0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Danes gremo pa s hruško na pot. Ja, kakšen sadež je v poletni vročini dobro imeti pri roki. Za osvežitev, povrnitev vode v telo in pa seveda za vitamine. Naša telesa bodo vesela. Jaz pa bom danes z vami delila bralne vitamine. Najprej bomo pogledali po naši okolici. Marca letos je izšla knjižica S hruško na poti. Gre za gradivo v lahkem branju. Konec maja in začetek junija letos so zaznamovali prvi dnevi lahkega branja na Slovenskem. Lahko branje pomeni preproste stavčne strukture, jasno besedišče brez obilice pridevnikov ter primeren tisk in razmake med vrsticami. Namenjeno je vsem. Ja, prav ste slišali. Vsem. Predvsem pa tistim, ki se z branjem šele spoznavajo, tistim, ki imajo težave z branjem, vsem, ki se učijo slovenščine kot tujega jezika. V Lenarški enoti varstveno-delovnega centra so sodelovali s Bojanom Firbasom in Simonom Fridauom in nastala je torej knjižica v lahkem branju z naslovom S hruško na poti. Poznate tepko, viljamoko ali hruško s krivim vratom? Ali ste vedeli, da največ hrušk v Sloveniji raste prav v Slovenskih goricah? Hruške vsebujejo veliko vitaminov, ki krepijo imunski sistem in so ena najstarejših vrst sadja. Poznali so jih že Rimljani. V knjižici pa vas čaka tudi igra in pa nekaj nalog ter receptov, v katerih lahko uporabite ta zanimiv sadež. Na hruškah pa rade posedajo tudi pikapolonice in zato bomo sedaj dodali še eno pravljico o njih z naslovom O pikapolonici, ki se je znašla. Napisala jo je slovenska pisateljica Cvetka Sokolov, ki jo dobro poznate po slikopisih. Saj veste, po tistih knjigah, kjer vi ali vaši starši prebirate črke, med njimi pa se tu in tam znajde kakšna sličica. Zgodba pripoveduje o fantku Lukcu, ki je imel samo eno željo. Rad bi imel svoje kolo, a doma zanj niso imeli denarja. Po pomoč se je obrnil na pikapolonico. Pikapolonica, zleti v nebo, prosim prinesi mi pravo kolo. A pikapolonica ni zlata ribica, niti čarobna vila, da bi spolnjevala želje kar tako. A morda ji bo tokrat uspelo. Žal pa se umeša še tatinska čarovnica, ki ukrade čarobno palico. Ja, da se malo nasmehnemo ob tej posebni pravljici o prijateljstvu in čudežni moči pravličnih junakov. Zgodba o pikapolonici, ki se je znašla, je preplet klasične in sodobne pravljice. Ilustrirala jo je Maša Kozjek, v tem letu pa izdala Založba Miš. Če se nam rdeča pikapolonica s šestimi črnimi pikami usede na dlan, ali pa sedmimi pravličnimi, ja, to prinese srečo. In prav lahko, da nam jo prinese tudi branje o tem drobcenem bitju, ki mu nekateri pravijo tudi Božja kravica. Quentin Greban je napisal dve knjigi o piki pikapolonici. V zbirki Čarovna knjiga je z velikimi tiskanimi črkami šla zgodba Spoznaj pikapolonice. V zbirki Drobiški pa prav tako z velikimi črkami Pinka polonka. Pika poka, pikapolonica, to sem jaz. Suknica rdeča, nekaj črnih pik, res nisem velika kot sosedov bik. Tako poje otroška pesmica. To smo pa mi in veselimo se poletnih dni. Prav vsi. Ja, vsi nogometni oboževalci pa že nekaj časa nestrpni spremljate tekme nogometnega prvenstva. Ko tekme ni, pa vabljeni k prebiranju gradiva o nogometu. Irina Tarantenko je avtorica velike knjige o svetovnem prvenstvu, ki je šla letos pri Založbi Miš. Roberto Santiago pa je avtor zbirke Nogometastični, ki izhaja pri založbi Malic. Najnovejši naslov v zbirki je Skrivnost nevidne 11-metrovke. Na naših policah je tudi veliko biografij in avtobiografij, torej življenjskih zgodb nogometašev, znanih in manj znanih. Razstavili smo jih, zato jih boste brez težav našli. Poiščite torej v naši knjižnici nogometno žogo. Vabljeni na našo bralno plažo, pocenčnih dobrih zgodb. Z vami bomo tudi v Benediktu, 9. julija ob 10. uri, v okviru občinskega praznika in tamkajšnjega kulturnega društva. Pridružite se nam pri večgeneracijskem centru v središču Benedikta. Se vidimo, kaj ne? Pa tudi slišimo, spet prihodnji teden. Saj veste, ste že vajeni, vsak torek in petek smo z vami. Na istem mestu, ob istem času. Pa.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes bomo prisluhnili novi skladbi dveh izjemno priljubljenih zasedb, Modrijanov in ansambla Stil, ki sta ponovno združila moči. Gre že za tretjo glasbeno sodelovanje prijateljev in glasbenih kolegov, ki jih povezujejo dobra energija, pristni odnosi ter medsebojno spoštovanje. Po uspešnicah Bite, bite in Kjer se kregata dva zdaj predstavljajo novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo. Pesem temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in uglasbil član Modrijanov Peter Oset. Kot pravijo fantje, pri ustvarjanju nikoli ne manjka dobre volje, zato tudi nova skladba prinaša veliko veselja, energije in pristnega domačega vzdušja. Modrijani ob tem že pridno pripravljajo tudi novo noč Modrijanov, ki bo letos potekala v ljubljanskih Stožicah. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansamblov Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Kaličku, staro 3 terna minuta.
2: Hoće bi do glavu, ja bi pobra šića bi.
3: Ja. Imamo za prodat rajs, ja bi pa prodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drf za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, tisti, ki že vrsto let pozorno spremljate naš program, veste, da v začetku julija vedno v naš studio povabimo tudi Konrada Krajnca. Konrad, lepo pozdravljeni tudi letos v našem studiu.
3: Dobar dan želim in prav lep pozdrav vsem.
2: Že vrsto let ste seveda aktivni, dejavni na tem likovnem področju, predvsem vas v Slovenskih Goricah poznamo tudi po tem predajanju znanja mlajšim rodovom in po poletni likovni koloniji, ki je, koliko let nam boste vi povedali, potekala na otoku Krku, kamor ste odhajali slikati z mladimi.
3: Ja, mednarodna poletna likovna akademija za mladi je lani potekala 18-tič. Tako da smo postali polnoletni, je bil, da smo tudi malo praznovali in je bilo zelo prijetno.
2: Kar nekaj generacij mladih se je zvrstilo, ne, v teh šolskih neformalnih klopeh.
3: V tem času je na morju obiskovalo tole mednarodno poletno likovno akademijo preko 200 učencev, veste kaj, to je pa zelo lepa številka, ne, in to danes imajo vsi ne krasne spomine pa doživetja in tudi so odnesli ogromno znanja pa druženja z domačini in ena, to je bila življenjska šola za mlade ljudi, ne, da spoznavajo tudi drugo plat življenja in drugo, in druge zgodbe, ne.
2: Bilo lahko rekli, da je to predajanje znanja mladim eno od vaših poslanstev?
3: Ja, gledajte, zdaj tako je. Človek se vedno ima v življenju dve poti. Lahko se izbereš ta prava ali pa drugo, ki moče ni tako prava. Jaz sem se žal, mislim, da veselje zbral to, ki je prava in me veseli. Gledajte, toliko me ni mikalo neko premoženje pa bogatstvo, bolj me nekje dajala tale, to poslanstvo, da lahko tole znanje predajaš drugim. In to dejansko je tale pot, ki pušča eno veliko gazo za sabo, ne, ki se nikoli ne izbriše. To so znanje, ko daš mladim, prav, oni prav dejansko iščejo znanje in želijo znanja in ga tudi pobirajo, sebe vzamejo. In to je ogromno, potem ko spoznaš, da ti mladi so ogromno sprejeli in da to nekaj što širijo naprej, si nekaj so dovolj in te da tisto bogatstvo, ki te napolni tvoje notranje življenje.
2: In tudi potem, ko že zaključijo likovno šolo pri vas, ne, in osnovno šolo recimo, se vsi radi vračajo, ne, se stkajo ene take posebne vezi med istomislečimi.
3: Glejte, vedno, ko odpiramo razstave, pa recimo take dogodki, se ti prejšnji učenci vedno vračajo. Mi živamo se res učenci, ko so bili v prvi šoli, ta Rogan Petra, pa Bernarda Periš, pa Dejberge, pa ti. Oni se vedno vračajo, imamo z njimi sodelujemo. Ne? To je lep dogodek, ki imajo ene krasne spomine, tiste prve likovne kolonije, ki so bili na županjama, tiste mali otoški vasici, ki se dejansko čas se je ustavil. Da, ni več tako, da takrat je bilo tako, ne. Ja.
2: Sva že kdaj govorila o tem, ne, kaj pomeni slikati in ustvarjati nekje v galeriji recimo in če primerjamo to ustvarjati zunaj v naravi.
3: Glejte, to sta dve veliki dimenziji. V ateliju ti prijeli sled zmanjka ideje, veste. Jaz, ko se nekje več ni inspiracije, tista nitka, ki ti bila naprej se nekje trga, ne več tiste moči. Dočinti pa narava ti da pa vedno inspiracijo. To vedno date neke nove ideje, sonce, pogledajte in to se vedno. Mi vedno imamo, v šoli imamo teorijo. To so ne tri elemente, barva, svetloba in oblika. In v naravi dobiš vse te stvari, kaj sem jih zdaj naštel. Dobiš svetlobo, barvo in obliko. In če to likovno delo zajame, te tri elemente, in nekako ima likovno delo eno zgradbo, stoji nad pravim nevesto, ne, se ne podira. Ne. Tako da narava je večni vir inspiracije. In tu lahko rečem, da je ena najboljši, najvišji šol, kaj je na svetu, kaj se lahko človeka nauči. Ne. Narava te presili, da vidiš, da tam sonce sije, da je tam ena globoka senca, da je tam res ista voda tako modra in tako naprej. To te narava presili, ja. premalo, narava je recimo na velika terapija. Narava nas vse pozdravi. Gledaj, če imaš ti en vrt, na primer, pa reš na vrt, pa se malo imaš stik z zemljo, potem te pomirja. Recimo, sploh prega slikarja, za njega narava vir življenja, tista reka življenja, ki te polni izvir življenja, je narava. Ne? Poglede, mislim, da je pa rekel Jean-Jacques Rousseau nazaj k naravi. Sam to nas lahko veste reši, samo moramo jo bolj čuvati, pa jo ceniti in spoštovati.
2: In če se pogovarjamo o tem, kako se vračamo k tistemu prvobitnemu, ne, tudi k našim koreninam, potem lahko to naveževa na letošnje ustvarjanje ob praznovanju 830-letnice prve pisne omembe Lenarta. Ste se odločili, da letos ne boste slikali na morju, pač pa da boste ostali doma v Slovenskih Goricah.
3: Ja, letos sem se tako odločil, ne bo mednarodne poletne akademije na morju, bomo slikali v Lenartu. In smo v Lenartu pripravili in poletni slikarski ekstempore za mlade. Leti v namen, videli, vsekako na naše mesto, naš kraj, da smo malo odložimo. Poglejmo, ona tu nam ves čas je ob strani in nam pomaga in začutimo nekako moralno dolžnega, da svojemu kraju damo en del tega našega znanja in ustvarjanja, ti mladi pokažejo, da znajo ustvarjati, da to lepoto, Lenarto, te zgodbe daje na slikarsko podlago. Se smo dali naslov, smo dali tudi navedli noter ta čas, zgodbe Lenarta od Agate do danes. Mislim, da je to zajeti veš čas, da bomo nekaj pričeli o zgodbe Agate in se do danes bomo to poskušali prenesti na slikarske podlagane.
2: Preden bomo pa lahko mi vsi ostali občudovali ta dela, ki bodo nastala na tem poletnem slikarskem ekstemporu mladih, kdaj se boste družili, kako bodo ta srečanja vaša potekala?
3: Prihodni mesec 7. mi pričnemo v ponedeljek, to je 6., 7., 8. Zberemo priseg pri galeriji ob 9. uri zjutraj in potem bomo slikali do 12. ure. Potem imamo kosilo pri galeriji ob 12. uri in tudi sladoled. Potem še bomo ta dela malo kaj pogledali, analizirali, potem pa zaključimo ob 14. uri. Dela bo potekala pod vodstvom mentorov mene, moja malenkost, galerista, slikarja, potem da je magistra, profesorica za likovno umetnost Alja Posel in slikarka Marie Kramberger. Mislim, da je vodstvo in mentori so zelo vredo, strokovno sposobljeni, tako da dobili tudi mladi znanja ogromno na tem slikarske ekstempore. Gledajte, to slikali po Lenartu, imeli slik prav tudi malo z ljudmi, se pogovorili, tu smo napisali, da želimo v času, ko bo ta kolonija potekala, ekstempore potekalo, lahko pridejo tudi ljudje na skavu obiskati galerijo, pa da vidijo, kako se ustvarja in da malo imajo prav slik s temi mladimi umetniki. Ne? Ja.
2: Bo verjetno kar zanimivo, ne, pogledati v dela, ki so v nastajanju, pa potem na razstavi končne izdelke.
3: To bo zelo zanimivo, se ne bomo mi vse pripravili za razstavo dela, ampak razstavljate pa nekje v druge polovici oktobra za občinski praznik občine Lenart, ne, da potem se nekako posvetimo našemu kraju, našemu prazniku, našega mesta, tako da bo to tudi lep dogodek. Ne.
2: Tudi tematsko, ne, ste se nekako odločili, da boste sledili temu, kar nam to okolje ponuja, torej zgodbe Lenarta od Agate pa do danes.
3: Tako je. Dva dni bomo slikali po Lenartu, te razne stare vedute, potem portale, recimo staro arhitekturo in da pa moramo slikati v Hrastove, zato vam spoznamo, kje je ta Agata nekje bila večja in tako malo to zgodbe, kaj budimo pa da vidimo, ne.
2: Tako da razstava bo precej drugačna od običajnih, ne, zaradi motivike.
3: Ja, razstava bo, zdaj ne bo tega mediteranskega melosa, ampak da je bolj slovene goriška, lendaška, naša domača zgodba. Tudi smo gledali po varbe k sodelovanju šolo Lenart in Voličeno. Tu so se vsi lepo odzvali, tako da bomo šli malo široko z našo paleto slikarsko in tudi z učenci in našim programom. Ne, ja.
2: Tako da, koliko vas sicer takole je zdaj v tem šolskem letu obiskovalo likovno šolo?
3: Likovno šolo je obiskovalo 10 stalnih. Bloh je sicer malo več, ampak ti 10 so bili stalnine. Oni pa tako eni prihajajo občasno. Ja, to razumem. Mora ga to veseliti, da pride pogledati, mi ga ne zavrnemo. Če ga ni trikrat, pa prije pa zopet petič, ga mi zopet sprejemo. Ne? Glede, vsak ima svoj utrip. Vsak ima svoje želje in svoje videnje. Ne? In mi ga ne moramo ta nič preseljevati, mi imamo to vse dejansko zelo, tako imamo eno likovno šolo, ki je zelo prijazna. Ne? Ja.
2: Tako in jaz sem vedno znova presenečena, ne? Ko si potem razstavo ogledam, kakšne mojstrovine dejansko nastanejo, kako spretni in vešči so tega mladi.
3: Ja, gledaj, to...
2: Vas tudi vas še vedno navdušijo po vseh
3: vedno,
2: teh letih?
3: Ja, vedno, gledaj, ti mali so not in zaklad, not so na velika paleta, ki se ne pokaže tako, a oni to nekaj prinesejo vse svoje tiste impresije, svojo energijo, gledaj se na platno, na zbarve me to izrazijo. In mnogo krat smo z mentori, recimo, pogledaj, kaj je ta gledaj ustvaril, kakšne ima barve, kakšne kombinacije barv. To je toliko not in radost je te mladi duši, da žri na energija, tista nekaj na poezija, ljubezen do življenja in do vsega. Ne? Vse pogledajte, recimo tudi psihologi, mladim, ko hoče otrok misli ne znaje pisati, daje na slikati risbo in ga poznajo po njegovih barvah, njegovo dušo, kaj se v njemu dogaja. Ne? Zdaj, barve so in roko pisane na to je likovni tekst, ki nam govori tudi vse o notranjosti tega slikarja, pa barve so pa zopet ta skala, ki nam govori barna sladnost. Ne?
2: Vi ste spet pripravili nekaj, kar bo zagotovo prineslo živahnejši utrip v srčje slovenskih goric. Poletni slikarski ekstempore mladih bo v Lenartu potekal torej od 6. do 8. julija. Zaživele bodo zgodbe Lenarta od Agate pa vse do danes. Slišali ste, drage poslušalke in poslušalci, mladi umetniki vas vabijo, da jih med ustvarjanjem kaj obiščete. Če ne prej, pa zagotovo morate priti pogledati razstavo, ki se bo odprla tam ob občinskem prazniku v drugi polovici oktobra letos. Mentorji so že nestrpni, že čakajo, sladoled je pa tudi že v skrinji, ne?
3: Je pripravljen, ja. Ja.
2: Potem pa zaslužene počitnice verjetno za vse, ampak verjamem, da tisti, ne, ki so umetniki po duši, bodo tudi kaj ustvarjali čez poletje. Kaj mislite vi?
3: Tako, gledajte, čez poletje se vedno kaj ustvarja, čeprav mogoče bolj nekaj take ura, ko so še ni tako vroče, ampak gledajte, tako je, to vedno skušamo nekako stvari zružiti. Da, ampak poletje nikdi ni tako onako, je velika vročina, ni tiste moči inspiracije, ampak vse nekaj dogaja, ne. Ja.
2: Galerija Krajnc in likovno društvo Lajči Pandur Lenart spet pripravlja ta takšen čudovit uvod v mesec julij. Upam, da boste vi vseeno potem po tem le ekstemporu našli čas, pa da greste pogledati malce tudi na Krk.
3: Ja, gledaj, je že malo se, takoj, ko bomo končali tale ekstempore, sem že zelo mnogo spodil na Krku, ne. Tako. Moram povedati, da sem zdaj, ko sem spodil dal tam seznanost županja našega Dobrinsika, da ne prijemo slika dol, so bili vsi presenečeni. So zelo dejansko zelo obžalovali, da nas ne bo, ker je tale vas, ko tam živimo, imamo tudi gor galerijo, so bili tako presenečeni, oni že živijo z nami, veste, in se z nami družijo. To, ko spod razstavo odpremo, tam spečejo vse tiste ženske, od kekso, vse, to so dejansko, rečemo se miza, šibi se miza, ne. In mizice se pogrnili, res, in nas vse zelo pogrešajo, ampak sem obljubil, da prijem do drugo leto, ko bo 20 let obletnica, te da je pravo slavje, ne.
2: Ja. Zmenjeno. Konrad Krajnc, hvala lepa za obisk v našem studiju in se vidimo kmalo.
3: Ja, je bi še enkrat leti povabil vse obiskovalce, pridite te mlade mojte kot podpred njihovem delu, da do nekaj dobili še moralno podporo. Se veste, to je generacija, ki bo nam bodoče krasila in obogatila naš likovni utrip življenja.
2: Lepše skoraj, da ne bi mogli zaključiti tega najinega pogovora.
3: Ja, gledajte, jaz se pa tudi moram zahvaliti vam, Radio Lenar, ki se tako nam omogočite, da bidemo v veter in nam bogatite naš likovni utrip. Mi se vam, v moje imeno, pa imeno učencev in mentorjev, se vam prav presrečno zahvalim, ki tako nekaj sodelujemo že mnogo leta, pa še želim, da še bi naprej tako sodelovali vsaj še 20 let na manj. Hvala.
2: Tudi vam. Hvala lepa.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo. Pridejo mladi gamsi.
2: Pa mi je, enega dale še tanka rodila.
0: In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Začel se je prvi julijski konec tedna, pred nami pa je dan, ki kar vabi, da ga preživimo nekoliko počasneje. Jutro zagotovo ob skodelici dišeče kave, morda na sprehodu, izletu ali pa preprosto v dobri družbi doma. Ne glede na to, kje nas spremljate, doma, na poti, na vrtu ali že med jutranjimi opravili, veseli smo vaše družbe. Tudi danes obljubljam, da bomo poskrbeli za prijetno glasbo, za zanimive zgodbe, za koristne informacije in dobro voljo, ki sodi v tako sobotno jutro. Želimo vam miren, nasmejan in čim lepši začetek dneva. Dobrodošli na valovih Radija Slovenske Gorice. Lepo sobotno jutro vam v imenu celotne ekipe voščim Romana Drumlič.
1: Dobro jutro na Radiju Slovenske Gorice.

0: Morda.
1: Poletje je zagotovo čas, ko skoraj vsak konec tedna prinese pestro dogajanje. Na trgih, v parkih, pod šotori, na grajskih dvoriščih, v številnih krajih se vrstijo koncerti, veselice, festivali, športne prireditve in družabna srečanja. Če še razmišljate, kam bi se odpravili danes ali v prihodnjih dneh, potem zdaj pozorno prisluhnite. Naš napovednik prireditev, rubriko Kam kdaj, najdete seveda na naši spletni strani, kadarkoli lahko vtipkate www.rsg.si in pokukate pod zavihek Kam kdaj. Danes v soboto Benediktovo 26 prinaša gasilsko veselico z mladimi gamsi. V prireditvenem šotoru veselico ob 20. pripravlja seveda kdo drug kot prostovoljno gasilsko društvo Benedikt. Danes torej gasilska veselica z mladimi gamsi. Jutri pod okriljem Benediktovega 26 graharijada v samem središču Benedikta, od koder bo krenil pohod po občini Benedikt ob 9. uri, takrat se prične tudi kuhanje jedi iz graha oziroma fižola v kotličkih, ob 13. pa dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Ta nedelja v znamenju graharijade v Benediktu. V Benediktu v nedeljo tudi koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo v cerkvi Svetih Treh Kraljev ob 19. ga pripravlja kulturno-umetniško društvo Muzika Benedikt. Še nekaj namigov, kako preživeti prihajajoče dni. V sredo 8. julija Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt, kulturno-umetniško društvo Muzika Benedikt ga pripravlja. V četrtek 9. julija diši po domači kuhinji s pravlično urico pod Lipo pri osnovni šoli Benedikt, druženje z kulinariko in pravljicami pripravlja kulturno društvo Benedikt in društvo kmečkih žena in deklet v četrtek 9. julija. Takrat tudi vabljeni v Jakobski dol. Zakaj? V četrtek 9. julija naše domačije in Jakobčani nekoč. Tako je naslov razstave fotografij iz preteklosti, ki jih v središču Jakobskega dola na ogled postavlja društvo kmečkih deklet in žena Jakob. Petek, 10. julij, Benediktovo 26 prinaša načišni bit. V prireditvenem šotoru pripravlja gostišče na kmetiji Kavčič od 18. ure naprej v petek 10. julija. V soboto 11. julija Benediktovo 26 prinaša sveto mašo na čast svetega Benedikta. Župnija pripravlja mašo seveda v cerkvi svetega Benedikta. V soboto 11. julija tudi malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt na igrišču ob športni dvorani v organizaciji kluba malega nogometa Benedikt. V nedeljo 12. julija vabljeni na 16. Jakobsko kuhlo v središču Jakobskega dola, državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. V nedeljo 12. julija tudi žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta v cerkvi svetega Benedikta, mašuje pa srebrnomašnik Mitja Marković. Več o tem, kaj prinaša konec meseca julija in mesec avgust, pa tudi že september, pa na naši spletni strani www.rsg.si. Na vse prireditve in dogodke ste vljudno vabljeni.
0: Kam kdaj?

Izlet na splet. Vsi tisti, ki nas pridno poslušate, ujamete veliko zanimivih zgodb. Če pa slučajno karkoli preslišite in zamudite, vabljeni, da obiščete našo spletno stran za več lokalnih novic, zanimivih zgodb, tudi fotografij, informacij o dogodkih ter aktualnega dogajanja v naši okolici. www.rsg.si, ves čas sveže vsebine, ki jih redno dopolnjujemo. Če se na hitro sprehodimo po naši spletni strani, lahko med zadnjimi novicami že na naslovnici najdete vest o tem, kako potekajo sobotna vodstva po gradu Cmurek, o novih investicijah, ki prinašajo tudi novo podobo Svete Ane, več o veselici in drugem dogajanju v okviru in pod okriljem Benediktovega praznovanja občinskega praznika, več tudi o obsežnih naložbah v šport in infrastrukturo v Sladkem vrhu, o vinu in kulinariki ta vikend na Sveti Ani, več o cunamiju, recimo poletni izmenjavi v mestnem parku, in še kaj, tudi o nasveti strokovnjakov ob vročinskem valu.

Spovednik, prireditev, fotogalerije, predstavitev naše ekipe in še kaj. www.rsg.si. Vabljeni na izlet na splet. Izlet na splet.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi poletni skladbi Žana Serčiča, ki predstavlja pesem z naslovom Nisem več tvoj. Žan z novo skladbo prinaša vroče poletne ritme, polne svobode, strasti in energije. Kot pravi sam, je pesem zgodba v trenutku, ko se odločiš izbrati sebe in narediti korak naprej. Gre za poletno osvežitev, ki poslušalca zvokom in podobo odpelje naravnost na sončno obalo Sredozemlja.
2: Nisem več tvoj je pesem v dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Video spot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
1: Pesem Nisem več tvoj je Žan pospremil tudi z video spotom, ki ga je snemal na Malorki. Prav tja se je vrnil po 3 letih, ko je na Balearih snemal video spot za uspešnico Pusti mi spomin, ki je na YouTube zbrala že več kot 3 milijone ogledov. Posebnost nove zgodbe je tudi mednarodna ekipa, tako režiserka kot glavna igralka sta Kubanki, ki jo je Žan spoznal med obiskom Havane. Po naključju so se znova srečali prav med ustvarjanjem videospota za novo pesem. Akcij in strasti poln video je posnela produkcijska skupina Tan Tan, ki sodeluje tudi številnimi priznanimi španskimi glasbeniki in športniki. Ob slovenski različici pesmi pa kmalo prihaja tudi španska verzija z naslovom No soy más tuyo. Pri besedilu je Žanu pomagal tudi pevec domače skupine Leonard Lazaro Zubieta. In zdaj je čas, da prisluhnemo novi poletni uspešnici Žana Serčiča Nisem več tvoj.
3: Pensate, che moriría sin ti?

0: gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo, pridejo mladi gamsi.
2: Pa mi je, enega da se še ta.
0: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
3: Lenart, pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595. Več kot 12400 ljudi je bilo poškodovanih, je sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike v zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Na Hrvaškem začenjajo projekt gradnje nove stavbe kliničnega bolnišničnega centra Osijek, ki je ocenjena na več kot 800 milijonov evrov. Gre za enega največjih državnih zdravstvenih infrastrukturnih projektov v državi, z njim pa želi vlada izboljšati kakovost zdravstvene oskrbe prebivalcev vzhodne Hrvaške. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sredstva Evropske unije za projekte v Murski Soboti, Novem mestu, Rogaški Slatini in na Ptuju. Evropski sklad za regionalni razvoj bo skupno prispeval 99 milijonov evrov. Ministrstvo je odobrilo evropska sredstva za ureditev Volkmerjeve ceste na Ptuju, prenovo mestnega parka v Murski Soboti in urbani park Loka v Novem mestu. Ministrstvo je odobrilo tudi evropska sredstva za projekt celovite obnove mestne hiše na Ptuju. Za širitev zelene infrastrukture pri pokopališču v Rogaški Slatini pa je ministrstvo odobrilo dobrih 646 tisoč evropskih sredstev. Neznanci so prejšnji teden povzročili večjo škodo v športno-rekreacijskem centru Apače. Poškodovani so objekti in športna oprema, polomili so več stolov ter uničili diske na robotski kosilnici. Dogodek je obravnavala policija, ki bo območje v prihodnje pogosteje nadzorovala. Na občini Apače so vandalsko dejanje ostro obsodili in pozvali vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o storilcih, naj jih posredujejo pristojnim službam. Ob tem so poudarili, da gre za skupno javno premoženje, namenjeno rekreaciji, športu in druženju vseh občanov. Župan Andrej Štajer je ob dogodku izrazil razočaranje nad povzročeno škodo ter se vprašal, ali bo treba za zaščito javne lastnine postaviti video nadzor tudi na takšnih lokacijah. Starše je pozval, naj se z otroki in mladostniki pogovorijo o pomenu spoštovanja skupnega premoženja in družbene odgovornosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo danes pretežno jasno. Dnevne temperature nekje od 26 do 29. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Kot zmeraj priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Sploh cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki še ovirajo promet, tako je na Štajerski avtocesti na večjih lokacijah, tudi na relaciji Maribor-Šentil pa pri Slovenski Bistrici naprej proti Dramlja. Pozorno pa tudi na niže kategoriziranih lokalnih cestah na našem koncu. Tako je v Sveti Trojici še vedno tudi pri Framu, v Račah potekajo dela in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes. Danes je 4. julij, to je 185. dan v letu. Sonce je ušlo ob 5. uri in 20 minut, zašlo bo ob 20. in 52 in pred nami več kot 15 ur in pol dnevne svetlobe, kot nalašč za eno krasno preživeto soboto. Med pomembnejšimi dnevi danes najbolj izstopa ameriški dan neodvisnosti. Na današnji dan leta 1776 je 13 britanskih kolonij podpisalo izjavo o neodvisnosti in postavilo temelje Združenih držav Amerike. V nekdanji Jugoslaviji je bil 4. julij znan kot dan borca, državni praznik v spomin na začetek organiziranega odpora med drugo svetovno vojno. V Sloveniji ta dan po osamosvojitvi ni več praznik. Danes goduje prerok Ozej, tudi sveta Elizabeta Portugalska in sveti Urh, po katerem je poimenovanih tudi več krajev in cerkva po Sloveniji. Ime Urh pomeni blaginja in moč ter izhaja iz starega germanskega osebnega imena. Sveti Urh, znan tudi kot Ulrik, je bil augsburški škof, ki je skoraj 50 leti vodil svojo škofijo. Bil je človek molitve, modrosti in poguma. Posebej se ga spominjajo po obrambi Augsburga pred mačarskimi. Mi upadi leta 1955, ko je svojo odločnostjo vlival pogum branilcem mesta. V Sloveniji je njemu posvečenih kar 38 cerkva. Na današnji dan pa zgodovina beleži še nekaj zanimivih dogodkov. Leta 1802 so odprli znamenito vojaško akademijo v West Pointu. Na današnji dan leta 1807 se je rodil italijanski domoljub in borec za združitev Italije Giuseppe Garibaldi. Med drugo svetovno vojno je ameriško letalstvo leta 1942 prvič bombardiralo ozemlje Tretjega rajha. Na današnji dan leta 1925 se je rodil pesnik, prevajalec in akademik Ciril Zlobec, eden najpomembnejših slovenskih literarnih ustvarjalcev 20. stoletja. 4. julij pa nas spominja tudi na veliko znanstvenico Marie Curie, pionirko raziskovanja radioaktivnosti ter prvo žensko, ki je prijela Nobelovo nagrado. Umrla je na današnji dan leta 1934. Ljubitelji glasbe se bodo pa zagotovo spomnili ameriškega pevca Barryja Whitea, ki je umrl 4. julija 2003. Še misel za današnji dan. Pravi pa tako, ljubezen je kot rosa, pade na vrtnico in koprivo. Naj vas spremlja v prijetno in sproščeno soboto.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Od jutra do večera. Od večera do jutra.
4: Radio Slovenske Gorice.

Obvestilo za odkup pšenice. Spoštovani pridelovalci žit. KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona, v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije v povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: radijsko vrtičkanje.
1: Danes gremo na naš vrt, pa pogledali bomo naše visoke grede, rastlinjak, sadovnjak, na zeliščni vrt in še na vrtno trato. Ja, v mesecu juliju je treba poskrbeti za sajenje in setve vrtnin, ki jih pobiramo jeseni. V juliju torej sadimo sadike zelja, radiča, kitajskega zelja, endivije, ohrota in ostalih vrtnin. V zelenjavnem vrtu sejemo tudi rastline za zeleno gnojenje. Naše oskrbe so vesele vrtnine v visoki gredni in rastlinjaku. Na balkonu poskrbimo za cvetje in uporabne zeliščne zasaditve. Posebne skrbi je v tem času deležna tudi vrtna trata. V sadnem vrtu pa ne pozabimo na poletno rez sadnega drevja in jagodičja. Kaj sadimo torej v mesecu juliju za jesenski pridelek? Poletne sorte solat sejemo vse do sredine julija. V juliju sadimo tako sadike zelja, radiča, kitajskega zelja, endivije, ohrote in ostale vrtnine. Glede na to, da so kapusnice in fižol dobri sosedje, jih lahko sejemo in sadimo na isto gredico. Posadimo tudi nove sadike kumaric, ko jim v vrtu začnejo rumeneti listi. Tako si zagotovimo domače kumarice tudi v poznem poletju in jeseni. Takoj po sajenju tla zastremo z zastirko, skrbimo tudi za redno zalivanje. V mesecu juliju sejemo črno redkev, repo in podzemno kolerabo. Vse do konca julija lahko sejete tudi korenček, peteršilj, rdečo peso, blitvo. Priporočajo, da na skupno gredico sejete deteljo in prezimne sorte radiča. V juliju lahko sejemo tudi nizek fižol, ki ga pobiramo potem v septembru. Vsa semena in sadike dobro izberite. Izberite tudi take, ki so odporne na sušo na eni strani in na kakšne neurja in nalive na drugi strani. Na prazne grede lahko sejete tudi rastline za zeleno gnojenje. Priporočajo setev facelije, bele gorjušice, oljne redkve, aleksandrijske detelje in ajde. Od začetka julija do sredine avgusta se lahko seje tudi črna detelja, medena detelja, bela detelja, inkarnatka, nokoto in pa lucerno. Torej za zeleno gnojenje. V poletnih dneh nikar ne pozabimo dnevno zalivanje visoke grede. Dobro je, da po spravilu solate in drugih vrtnin redno zapolnimo tudi prazne prostore. Odlične bodo sadike, ki jih lahko kupite ali vzgojite sami, pač poskrbite, da bo visoka gredna vedno zasajena sadikami, sejete lahko tudi iz semena, sicer pa v visoko gredo, če sejete, v primeru setev poskrbite za senčenje. Tudi posebno pozornost v tem času moramo dati rastlinjaku. Rastlinjak zapiramo samo pred močnim neurjem, da ga ne poškoduje veter, sicer pa lahko paradižnik, kumare, papriko poškropimo s kalcijevim listnim gnojilom, da preprečimo črne lise na dnu ploda. V rastlinjaku poskrbimo tudi za redno namakanje in zastiranje tal. Tudi v rastlinjakih lahko sadimo sadike solate, endivije, sejemo nizek fižol in ostale vrtnine. Po spravilu solate, ki raste pod paradižnikom, pa na to mesto sejemo recimo motovilec in špinačo. Kaj se dogaja v našem sadovnjaku? V mesecu juliju poskrbimo za rez navpičnih pogankov. res izvajamo v primeru suhega vremena. Letošnje poganke privezujemo v vodoravno lego, po obiranju rečimo tudi poganke poznih sort češen in zgodnih sort sliv. V začetku julija že režemo tudi poganke drugega rodu dvakrat rodnih malin. Prikrajšamo tudi letošnje poganke kivija. V primeru, da ste na rečene, plodove jablan in hrušk pozabili v juniju, lahko to opravilo naredite še zdaj. V sadovnjak nastavite pasti za plodovo vinsko mušico, ki je v zadnjih letih močno razširjena v vrtovih. V sadni vrt postavite tudi kakšno odganjalo za voluharja. Vedno bolj zanimivi so tudi zeliščni balkoni. Ja, zeliščni balkon v juliju redno zalivamo in dognojujemo. Oporabimo lahko tudi tekoča organska gnojila. Sicer pa zelišča tudi redno režemo in uporabljamo za čaje in v raznih jedeh. V tem času pobiramo citronski origano, drobnjak, kubanski origano, olivno zel, peteršilj, režemo tudi ananasov žajbelj, baziliko in ostala zelišča. Najboljšo oskrbo z vodo imajo balkonske zasaditve v koritih z vodno rezervo, ki jih zalivate v odprtino in po površini. Tako bo pogled na vaša zeliščna korita v poletnem času vedno zelen. V poletnem času je treba skrbeti tudi in redno zalivati, gnojiti in kositi vrtno zelenico. Poleti kosimo na višino nekje 4 do 5 cm, običajno kosimo z rotacijskimi kosilnicami, sicer pa trato zalivamo dvakrat ali trikrat na teden do globine 15 cm, da bolje prenaša poletno vročino. Če seveda to ni v nasprotju z seveda varovanjem naše podtalnice. V juliju ne pozabimo na dognojevanje trate, najbolje je uporabiti gnojila z dolgotrajnim delovanjem. Tako, kar nekaj dela imajo vsi vrtničkari, vrtnarji, sadjarji tudi v mesecu juliju, torej ne pozabite repa, podzemna koleraba, črna redkev, kaj smo rekli, še kumare, bučke in še kaj, zato da boste tudi potem na jesen lahko uživali v sveži zelenjavi. Radijsko vrtičkanje.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo, pridejo mladi gamsi.
4: Pa mi je, enega dale še ta.
2: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
5: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pokrovitelj prometnih informacij. Dobro jutro. Z vami sem Romana Drumlič. Rusija je zvečer sporočila, da je njena vojska zavzela mesto Kostjantivinka na vzhodu Ukrajine, ključno oviro na poti do zadnjih mest, ki so na območju Donetska še pod nadzorom Ukrajine. Mesto zdaj popolnoma nadzorujemo, je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov. Bitka za mesto, ki je imelo pred vojno okoli 78 tisoč prebivalcev, je trajala od konca lanskega leta, ko so se ruski vojaki začeli infiltrirati van. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva. Zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Humanotera ob tem poudarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. Zadruge temeljijo na prostovoljnem članstvu ter ustvarjeno vrednost vračajo članom in lokalnemu okolju. Izkušnje iz Slovenije in tujine kažejo, da pomembno prispevajo k razvoju podeželja, prehranski in stanovanski preskrbi, socialnim storitvam, energetiki ter drugim dejavnostim so poudarili. Mednarodni dan zadrug, ki ga zaznamujemo prvo soboto v juliju, sicer tokrat izpostavlja njihov pomen za zagotavljanje miru v svetu. Občinski svet občine Sveti Juri v Slovenskih Goricah je bil na zadnji seji seznanjen s povišanji cen javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, sprememb plačnega sistema in splošne draginje. Soglašal je s podražitvijo storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja dom Danice Vogrinec. Od 1. julija cena znaša 32,26 evra na uro. Uporabniški delež pa se zvišuje s 4,93 evra na 6. Občinski svet je potrdil tudi nove cene vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. V prihodnjem šolskem letu bo cena za prvo starostno obdobje 770 evrov, za drugo 624, kar pomeni približno 10% in 5% povišanje. Obravnavan je bil tudi dvig cene ravnanja z odpadki, ki sta ga predlagala Zaubermacher Slovenija in podjetje Cerop. Cene se zvišujejo za približno 8%, nova cena za 120-litrski zabojnik bo 26 evrov. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, ki v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Prvi tekmi osmine finala bosta že drevi v Houstonu in Filadelfiji. Na prvi tekmi se bodo ob 19. uri pomerili Kanačani in Maročani, na drugi pa ob 23. uri Paragvajci in Francozi. Preostali pari so še Brazilija, Norveška, Mehika, Anglija, Portugalska, Španija, ZDA, Belgija, Argentina, Egipt in Švica, Kolumbija. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29. Jutri bo sprva sončno, čez dan bo več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature pa tudi jutri tja do 29. Še obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Termometer ob naši radijski hiši kaže 21 stopinj Celzija. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Autojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni predvsem na odsekih cest, kjer potekajo cestna gradbena ali obnovitvena dela, še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Staršah, v Kungoti, Framu, na relaciji Rače, Fram in še bi lahko naštevali. Zaradi gneče v smeri proti sosednji Hrvaški na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je zastoji. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 6 minut je čez 9.
4: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

0: Vse je nared za naše prve male oglase danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, kot običajno so namenjeni vam, vsem tistim, ki karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Naša telefonska številka, na kateri nas dobite zdaj v živo, je 090-7444. Nekdo je že z nami, lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Mi bi prodali prednje oteži, čisto nove skupaj z nosilcem od New Hollanda, T5, so nerabljene, pa dva predna blatnika od New Hollanda 40-40F skupaj z nosilci na številko 031-523-388. Za oteži tudi lahko menjam za kakšno teličko.
0: Telefonska številka je torej 031-523-388.
2: Hvala, lepo zdrav, srečno.
0: Tudi vam srečno. Ponavljam telefonsko številko 031-523-388. Še nekdo se nam je pridružil, dober dan.
3: Dobar dan. Prodam opujske od 25 do 30 kg in en odstavljeno svinjo na telefonsko 041-845-485.
0: Vse informacije 041-845-485.
3: Hvala lepa, naslednje.
0: Tudi vam srečno. 041-845-485. Nadaljujemo, lep pozdrav.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Podarim dobro ohranjen gumibos. 16 col, to nekje je, s platonarom in poviške gor. To podarim. Prodam pa polža za spravilo zrnja, ječmena ali pšenica ali kaj takega. Na telefonsko številko 070-271-976 ali stacionarni 02-751-39-61. Hvala.
0: Tudi vam, dve telefonski številki ste povedali, 070-271-976 ali pa stacionarna 02-751-39-61. Poslušalec se je že poslovil, upam, da so telefonske številke prave in da bo seveda odziv kakšen klic. Tudi mi bomo še sprejeli kakšnega, mali oglasi trajajo 8 minut, največ 8 minut, vi pa lahko izkoristite ta čas in dejstvo, da je linija prosta, ter pokličete na 090-7444, 090-74-44.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice, 6 dni v tednu, od ponedeljka do petka, pa tudi ob sobotah. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli, bi zamenjali, lahko nas pokličete. 10 minut čez 9 in 10 minut čez 12 se mali oglasi začnejo, trajajo 8 ur. 8 minut, 8 minut, tudi v tem trenutku lahko še vedno pokličete in oddate svoj mali oglas na telefonsko številko 090 74 44.

Tri klice smo sprejeli, tri male oglase slišali, še kakšnega lahko. Pogled na uro nam pove, da imamo še dobri dve minutki na voljo za male oglase. Če želite tudi vi sodelovati danes, zdaj že v soboto dopoldan, potem bo treba poklicati kaj kmalu, da slučajno se čas ne izteče in priložnost ne odide. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Nič 90, 74, 44.

Zgleda, da klica več ne bo, zato bomo z malimi oglasi zaključili. Priložnost ste imeli in trije poslušalci jo tudi izkoristili. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

Dobrodošli v oddaji z Majo po Sloveniji. Čebelica Maja danes vabi na naše edino morje. Čeprav slovenska obala meri le dobrih 46 km, skriva neverjetno bogatstvo. Slikovito srednjeveška mesta, stoletno tradicijo pridelave soli, čudovite razglede, izvrstno kulinariko in ljudi, ki še danes živijo z morjem. V naslednjih minutkah bomo skupaj raziskali najlepše kotičke slovenske obale. Naše potepanje začnemo v Piranu. Piran je zagotovo biser slovenske obale, eno najlepših mest na Jadranu. Njegove ozke kamnite ulice, beneška arhitektura in slikovito pristanišče pripovedujejo zgodbo več kot 1000 let starega mesta. Srce mesta je Tartinijev trg, poimenovan po svetovno znanem violistu in skladatelju Giuseppe Tartiniju, ki se je rodil prav tukaj. Sicer pa, ja, zvonik zagotovo, ki takole kraljuje nad Piranom, kakšno kavarno na trgu je treba obiskati, se sprehoditi po ozkih ulicah, povzpeti morda na obzidje in takole uživati v pogledu proti morju. Z mestnega obzidja se odpre eden najlepših razgledov na slovensko obalo, tu se lepo vidi, kako je bilo mesto nekoč obdano tudi z obrambnimi zidovi. Ste vedeli, da v Piranu skoraj da ni avtomobilov? Ja, mesto je ohranilo svojo srednjeveško zasnovo, zato obiskovalci večinoma raziskujejo peš. In veste kaj? Prav je tako. Le nekaj minut vožnje iz Pirana se znajdemo v povsem drugačnem svetu. Naravni rezervat Strunjan je največji del neokrnjene slovenske obale. In ob razgledu na Mesečev zaliv, pred nami je verjetno eden najbolj fotografiranih zalivov pri nas. Visoki klifi se dvigujejo več kot 80 metrov nad morjem in predstavljajo najvišjo flišno obalo na Jadranu. Obvezno morate v Mesečev zaliv uživati v zvoku valov, se sprehajati po pešpoti in prebrati tudi kakšno razlago o zaščiti narave in uživati v pogledu ne nazadnje tudi na vinograde in oljčnike. Morje tudi na naši obali že več kot 700 let daje nekaj, brez česar si življenja nekoč niso znali predstavljati. To je sol. Krajinski park Sečoveljske soline. Ja, piranska sol še danes ostaja po več stoletjih, več stolet starem postopku. Solinarji jo pobirajo ročno, prav tako kot so to počeli njihovi predniki. In prav sol je bila nekoč zagotovo največje bogatstvo Pirana in okolice. Zaradi nje je mesto cvetelo in trgovalo z vso Evropo. Naša naslednja postaja je Izola. Izola je nekoč živela predvsem od ribištva, danes obiskovalca očara s sproščenim mediteranskim utripom, pisanimi hišami in prijetnimi kavarnami. In če se ustavimo še v Kopru, Koper je

0: Slovenije u svet. In če smo že na obali, seveda, kam na kopanje. Ob raziskovanju obale se je treba vedno tudi malce osvežiti v morju. In slovenska obala, čeprav je kratka in majhna, ponuja plaže za vsak okus. Začnemo v Portorožu. Centralna plaža v Portorožu je najbolj znana slovenska plaža. Tukaj najdete ležalnike, senčnike, številne lokale, otroška igrišča, pestro poletno dogajanje. Primerna predvsem za družine z otroki in vse, ki imajo radi neko vrsto udobja. V Fiesi. Plaža Fiesa leži tam med Piranom in Strunjanom, je mirnejši kotiček, zaradi čistega morja, naravne sence in prijetnega okolja je kar priljubljena med domačini, do nje pa vodi tudi čudovita obalna pešpot iz Pirana. Mesečev zaliv velja za eno najlepših naravnih plaž v Sloveniji. Dostop je malce zahtevnejši, nekaj hoje po peš poti, vendar je nagrada neokrnjena narava in kristalno čisto morje. Obiskovalci naj spoštujejo naravni rezervat in za seboj ne puščajo odpadkov. Tako kot tudi drugod, kaj ne. Simonov zaliv. Plaža Simonov zaliv je odlična izbira za družine, plitvo morje, senca borovcev in urejena infrastruktura omogočajo brezskrben poletni dan. Mestno kopališče v Žosterni ponuja kombinacijo bazenov in morskega kopališča. Zaradi številnih športnih površin je priljubljena predvsem med aktivnimi obiskovalci. Debeli rtič navdušuje z naravno obalo, borovim gozdom in zelo čistim morjem. Je tudi odlična izbira za vse, ki si želijo nekoliko več miru. Torej, če želite doživeti obalo brez največje gneče, se na plažo odpravite zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, takrat so temperature prijetnejše. Tudi sončni zahodi, če boste tam zvečer nad morjem, ustvarijo nepozabne prizore. K obisku obale seveda sodi tudi dobra hrana. Predlagamo, da poskusite oljčno olje, domač kruh, kakšne srdele, školjke, fuže s tartufi, da poskusite malvazijo in refošk. Slovenska Istra slovi po vrhunskem oljčnem morju, odličnih vinih, svežih ribah in morskih sadežih in vsak grižljaj nosi okus Mediterana. Naša obala je kratka, a izjemno raznolika. V enem dnevu lahko občudujemo srednjeveško mesto Piran, raziskujemo naravne rezervate, spoznamo stoletno tradicijo solinarstva in uživamo v okusih Mediterana, vmes pa se še osvežimo v morju. Če še razmišljate kam na naslednji izlet, naj bo odgovor preprost – slovenska obala. Hvala, ker ste tudi danes potovali s čebelico Majo in odkrivali lepote naše čudovite Slovenije.
1: Z Majo po Sloveniji.

Če se že potepamo po naši slovenski obali, potem lahko povemo, da bo v auditoriju Portorož danes 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji bodo na odru gostili 14 izvajalcev. Dogodek letos prinaša sicer prepoved uporabe umetne inteligence in pa nove nagrade. Snovalci dogodka prepovedujejo strojno produkcijo, saj želijo zaščititi človeško kreativnost, so dodali. Kljub strožjim pravilom pa so prejeli kar 95 prijav, pojasnjuje je vodja projekta Klaudija Žnidršič. Festival pa letos uvaja tudi novo nagrado Bertija Rodoška. Na odru bodo med drugim nastopili Oto Pestner, Drago Mislej Mev, skupina Runner in vsi trije hkrati prejemajo tudi posebna strokovna priznanja. Občinstvo pa bo med tekmovanjem zabaval italijanski kantautor Bungaro. Skratka, danes večer bomo lahko v Portorožu spremljali jubilejni 45. festival Morja in sonca. V Piranu pa bodo popoldne pripravili 19. dan delfinov. Prireditelji bodo obiskovalcem ponudili raziskovanje morskega sveta in poučne aktivnosti. Raziskovalci bodo hkrati obeležili tudi 25-letnico društva Morigenos, tako sporočajo organizatorji. Dogajanje na Tartinijevem trgu se začne ob 14. uri. Obiskovalci bodo sodelovali v lovu na zaklad, spoznavali iskanje delfinov skopnega. Otroci bodo v posebnem kotičku zbirali žige in raziskovali morje. Gostje pa bodo skozi ves dan brezplačno obiskali lahko center o delfinih. Tam bodo spoznali delo raziskovalcev in izvedeli več o delfinih v slovenskem morju. Organizatorji bodo ponudili tudi izlet z ladjico, tako da nekako želijo ljudem s tem približati varstvo morskega okolja, še dodajajo prireditelji, ali bodo pa se pokazali, kje ob naši obali danes tudi delfini, je pa že drugo vprašanje in odgovora nanj nimamo. Imamo pa zdaj eno prijetno skladbico za dobro jutro in za dober dan.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji slovenske glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo mlade pevke Eve Potrebuješ, ki stopa na svojo samostojno glasbeno pot. Potem, ko jo je širša javnost poznala ob skupini Čuki in uspešnici Tišlerski pozdrav, zdaj prvič predstavlja svojo solo pesem z naslovom Jaz padam. Eva v skladbi na sproščen in iskren način opeva tisto, kar danes največ šteje, domačo glasbo, prijatelje, dobrovoljo, veselje in pristne trenutke. Kot sama pravi, ne pada na bisere, drage destinacije ali prestiž, temveč na vse tisto, kar ostane v srcu in ustvarja najlepše spomine. Glasba je Evo spremljala že od malih nog. Prihaja iz glasbene družine Potrebuješ, zato ni presenečenje, da se je odločila nadaljevati svojo glasbeno zgodbo. Čeprav se podaja na samostojno pot, ostaja tesno povezana s skupino Čuki, s katero bo še naprej nastopala. Pesem spremlja tudi video spot, ki so ga posneli na več slovenskih lokacijah, od Pirana in Ljubljane do Višnje gore. Pri snemanju so sodelovali tudi Evini prijatelji ter člani folklornega društva Lancova vas. Slovenska glasba je med mladimi znova vse bolj priljubljena, kar opaža tudi Eva. Prav zato njena nova skladba združuje sodoben country pridih z elementi narodno-zabavne glasbe ter ustvarja svež, a hkrati domač prizvok. In zdaj je čas, da prisluhnemo njeni prvi samostojni skladbi. Eva Potrebuješ, jaz padam.

Breme duši, majko moja, ene ribe nemam boja. Rajši bon od šlaga spadna, kak van eno figo vkradna. Nen se nikom je zamera, dreksa budri je pa gera. Pa horjanša, klincu ba, ja sem sploh ni voliča. Ali sad gospod Hrvat, ja bi apartmančič rad. Zajdin evron, doj bom ploča, ka bom mori ritna moča. Kaj bi si jezike brusli, lepše v Zadri, kak pa v Brusli. Lepše moščenički dragi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
2: Radgona.
3: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
3: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
3: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Gasilska veselica PGD Benedikt.
6: Kdaj?
5: V soboto 4. julija.
6: Bo muzika?
5: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
6: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
7: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuhari, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje pravega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Hrvaški sabor je sprejel novi zakon o gostinstvu, katerega namen je zajeziti neregistrirano kratkoročno oddajanje nastanitev. Zakon prinaša vrsto novosti na področju turizma, uvaja pa tudi prepoved strežbe energijskih pijač mladoletnikom. Vsi ponudniki kratkoročnega oddajanja nastanitev bodo po novem zakonu morali za vsako nastanitveno enoto pridobiti posebno registersko številko. Brez nje oglaševanje na platformah ne bo mogoče. Zakon uvaja tudi obvezno rekategorizacijo ter natančneje določa možnost nastanitve oseb, ki niso člani ožje družine v stanovanjih, apartmajih in počitniških hišah. Radiologi iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Osterca podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, poročata TV Slovenija in Večer. Predstojnico radiologov Sašo Rudolf Bombek preobrat zelo veseli. Še zjutraj so iz UKC Maribor včeraj namreč sporočili, da 7 radiologov dokončno odhaja. V prvi vrsti smo veseli za bolnike severovzhodne regije, je povedala predstojnica radiologov. Za zelo bolne, denimoma po možganski kapi in akutnih krvavitvah bi bilo obdobje po odhodu radiologov kritično. Že zjutraj so sicer iz UKC Maribor sporočili, da so veseli, ker so radiologi podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. V auditoriju Portorož drevi začenjajo 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji bodo na odru gostili 14 izvajalcev. Dogodek pa letos prinaša prepoved uporabe umetne inteligence in nove nagrade. Na odru bodo med drugim nastopili Oto Pesner, Dragomislej Mef in skupina Runner. Vsi trije hkrati prejemajo tudi posebna strokovna priznanja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, čez dan bo več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Tudi jutri čez dan temperature od 26 do 29, le na jugu tam do 31. Obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Termometer ob naši radijski hiši zdaj kaže 22 stopinj Celzija, podobno tudi drugod, pred uro v Murski Soboti 22, v Mariboru, v Ljubljani 21, 26 v Portorožu in zgolj 7 stopinj na Kredarici. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh na odsekih cest, kjer potekajo dela, prihaja tudi do zastojev, tako je tudi med Mariborom in Ljubljano oziroma med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tam potekajo dela, prav tako še vedno pri Slovenski Bistrici. Promet je še vedno oviran tudi med Mariborom in mejnim prehodom Šentil. pozorno na regionalnih cestah v naši okolici, v Staršah, v Kungoti, Framu, na relaciji Rače, Fram in še bi lahko naštevali zaradi začetka turistične sezone, pa gneča tudi na Podravski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Gruškovje. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes odpelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Ven. Piran je mesto, kjer se prepletajo zgodovina, morje in umetnost. S svojimi ozkimi kamnitimi ulicami, slikovitim pristaniščem, beneško arhitekturo, čudovitimi razgledi že stoletja navdihuje umetnike, pesnike in seveda glasbenike. Eden največjih violinistov svetovno znanih Tartini se rodil tam in dal ime tudi trgu. In nič presenetljivega torej ni, da je nastalo kar nekaj pesmi posvečenih prav temu čarobnemu mestu. V tejle urici bomo prisluhnili skladbam, ki opevajo Piran, njegovo lepoto in življenje ob morju. Naj vas tale glasba popelje med valove na Tartinijev trg in po romantičnih piranskih ulicah. Mladi belokranjci prepevajo o piranski romanci. Aleksander Jež, moja mala iz Pirana, od Portoroža do Pirana nas pelje Saša Lendero. V dobrem starem Piranu zvita feltna, lahko noč Piran vsi jo poznamo in Anika Horvat. 2B, Ana iz Pirana. Nazaj v Piran nas pelje tudi Saša Lešnjek. Iz Goričkega v Piran nas bo odpeljal Vlado Kreslin in spomin na Piran delil z nami še Mitja Šinkovec. Uživajte!

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Mam en hit iz glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
4: Daj no.
3: Ja, naredimo za...
4: Morje.
3: Veš, kak veš?
4: Mal.
3: Jo. Okej.
5: Okay. I love you, babe.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
5: Gasilska veselica PGD Benedikt.
6: Kdaj?
5: V soboto 4. julija.
6: Bo muzika?
5: Bo. Pridejo mladi gamsi.
7: Pa mi je, enega da se še tanka rodila.
5: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
6: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
8: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
8: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
8: Pa ti si ja inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
9: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
9: Pridi lačen,
2: odidi srečen.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Z vami sem Romana Drumlič. Rusija je zvečer sporočila, da je njena vojska zavzela mesto Kostjantivinka na vzhodu Ukrajine, ključno oviro na poti do zadnjih mest, ki so na območju Donetska še pod nadzorom Ukrajine. Mesto zdaj popolnoma nadzorujemo, je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov. Bitka za mesto, ki je imelo pred vojno okoli 78 tisoč prebivalcev, je trajala od konca lanskega leta, ko so se ruski vojaki začeli infiltrirati van. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva. Zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Umanotera ob tem poudarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. Zadruge temeljijo na prostovoljnem članstvu ter ustvarjeno vrednost vračajo članom in lokalnemu okolju. Izkušnje iz Slovenije in tujine kažejo, da pomembno prispevajo k razvoju podeželja, prehranski in stanovanjski preskrbi, socialnim storitvam, energetiki ter drugim dejavnostim so poudarili. Mednarodni dan zadrug, ki ga zaznamujemo prvo soboto v juliju, sicer tokrat izpostavlja njihov pomen za zagotavljanje miru v svetu. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je bil na zadnji seji seznanjen s povišanji cen javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, sprememb plačnega sistema in splošne draginje. Soglašal je s podražitvijo storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja dom Danice Vogrinec. Od 1. julija cena znaša 32,26 evra na uro. Uporabniški delež pa se zvišuje s 4,93 evra na 6. Občinski svet je potrdil tudi nove cene vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol. V prihodnjem šolskem letu bo cena za prvo starostno obdobje 770 evrov, za drugo 624, kar pomeni približno 10% in 5% povišanje. Obravnavan je bil tudi dvig cene ravnanja z odpadki, ki sta ga predlagala Saubermacher Slovenija in podjetje Cerop. Cene se zvišujejo za približno 8%, nova cena za 120-litrski zabojnik bo 26 evrov. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, ki v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Prvi tekmi osmine finala bosta že drevi v Houstonu in Filadelfiji. Na prvi tekmi se bodo ob 19. uri pomerili Kanačani in Maročani, na drugi pa ob 23. uri Paragvajci in Francozi. Preostali pari so še Brazilija, Norveška, Mehika, Anglija, Portugalska, Španija, ZDA, Belgija, Argentina, Egipt in Švica, Kolumbija. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29. Jutri bo sprva sončno, čez dan bo več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature pa tudi jutri tja do 29. Še obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojas. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni predvsem na odsekih cest, kjer potekajo cestna gradbena ali obnovitvena dela, še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Staršah, v Kungoti, Framu, na relaciji Rače, Fram in še bi lahko naštevali. Zaradi gneče v smeri proti sosednji Hrvaški na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je zastoji. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Sama priznam, da sem danes že imela kakšno glasbeno željo. Zdaj je čas, da kakšno dobite tudi vi, drage poslušalke, dragi poslušalci. 02-55-55-055 je prava telefonska številka, na katero lahko pokličete in si zaželite kakšno melodijo, ki vam bo polepšala to sobotno dopoldne. Nekdo je že z nami, lep pozdrav, dober dan.
2: Ja, zdravo, Romana.
1: Pozdravljeni, Marjana. Kako ste, kako je v Kamnici?
2: Ne v Kamnici.
1: Sem pa malce zamešala, ne?
2: Limbuš.
1: Limbuš, evo, Marjana. Povejte, kaj počnete?
2: Ja. Zdaj vas poslušam, potem pa grem po nabavu, trgovino, pa posilo skuhat, pa to.
1: Malo počitka, popoldne pa bo dan hitro mimo, ne?
2: Tako je, ja.
1: Povejte, katero vam zavrtimo?
2: Kaj jaz bi imela od gadov, neko novo, Majo, če imate?
1: Gadi?
2: Ja.
1: Evo, bova preverili. Gadi imajo novo, katero imamo mi zadnjo.
2: Ali pa me dajte od onih noro, noro.
1: Gadi. Ale ti, evo, našla sem gade.
2: Ja.
1: Evo, super. Bomo zavrteli.
2: Vrede, ja, Romana, kaj lahko nekaj vprašam?
1: Povejte.
2: Lojska je bila z vami na morju, ne? To tako, kaj je bila enkrat z mano skupaj, ko smo bile skupaj. Zdaj pa je rekla, da se naj čez radio javim, ne? Nima številke, da bi poklicala, pa je rekla, da se nekaj oglasim.
1: No, potem pa, če naj zdaj le sliši, Lojska naj vas pokliče, ne?
2: Ja, sama, če nima številke.
1: Ja, tudi jaz je nimam, tako da bova...
2: Bom jaz 040...
1: 301-808. Če vas Lojska zdaj le pokliče, ja, posluša, naj vas pokliče.
2: Ja, tudi, ja, ker je rekla tu eni sosede, ko je tudi bila, je rekla, da nič se ne javim, še nič imela njene številke.
1: No, prav, upam, da se najde ta velja.
2: Ja, upam, no jaz tudi, vredo. Hvala, Romana.
1: Nikaj, tudi vam.
2: Zdaj vam želim pa srečno po domov.
1: Hvala lepa, srečno adio. Tudi vam.
2: Ja, adio.
1: Še nekdo nas je uspel priklicati. Halo, dober dan.
3: Moja strani tudi lep dober dan, Štefan tukaj v Mariboru.
1: Pozdravljeni, Štefan.
3: Zdravljeno. Glejte, jaz imam pa eno veliko prošnjo.
1: Povejte.
3: Mislim, da imate to od Šimeka pa od Oto Pesnerja. Skupaj pojete, ko toti štajec v hribe gre.
1: V hribe gre? Jaz ja. Ni imamo samo to, ki v Dravo pade. Bova preverila. Vinko Šimek, no, pravite...
3: Oto Pesner je pa Šimeka, ne? Kot pa štajec hribe gre.
1: Dobro, bomo to preverili, mi dva bova pa za eno za rezervo vseeno povedala, dobro?
3: No,
1: če ne bom, če ne bom te našla, ne?
3: O, za rezervo pa dajte eno od Šimeka pa tako ni biča. Je nebo te.
1: Dobro,
3: ne?
1: Velja.
3: Lepa, hvala za prijaznost, pa lep dan sončni vam želim.
1: Tudi vam, hvala za klic, Štefan.
3: Lepa, hvala vam tudi, adio, adio.
1: Srečno. Še nekdo dobi glasbeno željo takole v temle prvem pasu. Halo, dober dan.
4: Dober dan, to pa Ida.
1: Lep pozdrav tudi vam, Ida.
4: Za
1: 50 let poroke.
4: Ja.
1: Kdo pa to praznuje?
4: Soseda moja.
1: Lepo, ne? Čestitamo.
4: Ja, to pa res, ja.
1: Evo bomo...
4: Prosim, lepo, mama.
1: Eno. Zavrteli.
4: Ja, prosim, lepo.
1: Tako, recimo prstan zvestobe bo zagotovo taka, ne?
4: Ja, ja, vredi. Hvala lepa.
1: Prav.
4: Lep dan vam želim, da pa gremo na čovu.
1: Velja, lepo se imejte.
4: Bomo, hvala.
1: Srečno.
4: To v četrtek mi dalo, da se dnem 70 let, a zdaj pa ima 50 let poroke.
1: No, vidite.
4: Ja.
1: Krasno. Več kot dovolj razlogov za praznovanje, ne?
4: Ne da, poveči ne je romano.
1: Res. Ja. Čestitam tudi jaz in lepo praznujte. Srečno.
4: Hvala lepa še enkrat, hvala lepa za pesem. Hvala lepa za pesem. Hvala lepa za romano.
1: Enako. Hvala lepa.
4: Adio.
1: Srečno. Ale ti in Gadi, ko Štajerc v hribe gre in prstan zvestobe. Bomo zavrteli, ker ste vi tako želeli.

0: Vabljeni v našo družbo, drage poslušalke, dragi poslušalci, sploh tisti, ki imate kakšno glasbeno željo, s katero vam lahko polepšamo to soboto. 02-55-55-55 je prava telefonska številka. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, gospa Romana, tu pa Jerica iz Rogoze.
0: Jerica, lepo pozdravljeni. Ste kje na hladnem?
1: Da, ja. Malo se pripravljamo, že gremo na dopust jutri.
0: Že na dopust, odlično.
1: Da, malo moramo iti za prni.
0: Absolutno, absolutno. Upam, da se boste imeli lepo, pa da ne boste kopalk.
1: Da, podobrno grem, podobrno.
0: Kopalk nikar ne pozabite, velja?
1: Zdaj, po mene me odpeljejo dol, pa pol nazaj, to mi je, dopadete.
0: Super, super, fino. Jerica, povejte, katero melodijo pa vam danes še zavrtimo?
1: Odlepi dečko, plače, srce, plače.
0: Pa ne bi danes katere druge?
1: Te pa kadar dođe mesec maj.
0: Kada dođe mesec maj. Glavno, da so lepi dečki, pravite.
1: Da.
0: Dobro.
1: Pesme ima.
0: Velja, bomo zavrteli.
1: Lep dan še vam naprej živim, želim pa... Vi ste tak
0: nahladeno. Tako, smo na varnem v studiju, ki je dobro izoliran.
1: Ja, sem zdaj zelo malo pojužnala,
0: zdaj pa ljube nekdo. No, tako, se je treba tudi s hrano malo ohladiti, ne?
1: Da.
0: Ljubenica je super izbira, ker ima veliko vode, tako da...
1: Imam zelo rada.
0: Lepo, tudi jaz. Tudi jaz, tako da sva že dve. Lepo zdrav, Jerica, lepo se imejte na dopustu. Srečno. Pa smo jo že izgubili, nekoga pa smo dobili, ki nas je uspel priklicati. Dobar dan.
2: Dobar dan, tukaj pa Antonija.
0: Pozdravljeni, Antonija.
2: Nisem tudi imek povedati.
0: Tudi to lahko. Povejte, Antonija, kako se pa vi hladite zdaj v teh vročih dneh?
2: Vse imam dol zabito. Zjutraj zgodaj odprem, potem pa zaprem, pa tu noter uživam.
0: Tako je tudi prav. In uživamo tudi ob glasbi, ne? Katero boste vi izbrali?
2: Jaz bi pa danes imela od štirih kovačev, kam le ta čas beži.
0: Tako, se čisto strinjam.
2: Kam to beži? To ne moreš verjeti, kam beži.
0: Ja, čisto prehitro, ne?
2: Res, zelo prehitro.
0: Ponavadi je tako, da tiste stvari, ki bi si jih radi vtisnili v spomin, še prehitro zbežijo, ne?
2: Ja, to pa res.
0: Ja, in slabe stvari trajajo predolgo.
2: Kaj je lepega? Hitro mine, kar je slabega, dolgo traja.
0: Ja, res je, res. In vročina hitro mine, pa da bomo takole uživali, jaz podpišem za plus 25 stopinj celo leto. Kaj pa vi?
2: Čisto dovolj, ali pa mogoče manj.
0: Ali pa še kakšna manj, ne? Prav, Antonija, želimo vam seveda... Lep preostanek sobote, ostanite tako na hladnem, kot ste rekli, velja?
2: Hvala enako, pa srečno po domov.
0: Hvala lepa tudi vam za klic.
2: Nasvidenje.
0: Srečno, lep pozdrav. Še nekdo nas je priklical, halo, dober dan.
3: Dober dan, Damen.

0: Hvala za karte, ne?
1: Za folk art, če se ne motim,
0: ja,
1: ne,
0: ja,
1: Damjan?
0: Ja, ja.
1: Je bilo fajn?
0: Ja, prek sto ljudi.
1: Ja, ja, zagotovo veliko več.
0: Vseh držav, to je bilo puno, adijo.
1: Super, me veseli, da vam je bilo všeč.
0: Ja, glasno zeljo bi dal pokaj tla, duple, pokaj tla.
1: Kako?
0: To ta pesem, ja, kaj je stalno bila na radi, kaj je pokaj tla neke dupleka.
1: A, to pa ne vem, če bom jaz našla.
0: To ta, neka bila dupleška
1: deklina. Ne vem, če je to ta.
0: Duplek pokaj tla, nekaj bilo nastalo, ne? To ta nekaj bilo, ne vem, kako se reče iste pesmi.
1: Mm-hmm.
0: Stalno je vrtelo duplek pokaj tla, nekaj tak, nekaj bilo.
1: Imamo dupleško mornarico, dupleška deklina, duplek city. Bom jaz malo preposlušala, pa upam, da najdem. Velja?
0: Ja.
1: Dobro.
0: Fajn, lepo pod vam zelim, pa senci držati pa dosti kločine piti.
1: Hvala lepa, tudi vi, ja. Damjan, če delate zunaj, ne pozabite na vodo, ne?
0: Jaz imam vedno vodo pri sebi.
1: Dobro, tako je tudi prav.
0: More biti tako, ja.
1: Lep pozdrav, Koreno.
0: Sijanja.
1: Srečno.
0: Srečno.
1: Mi pa zavrtimo spet tri melodije, ki ste jih vi izbrali.

0: Najbrž to ni bila ravno tista melodija, ki jo je imel v mislih Damjan, pa vseeno upam, da je užival in da smo nekako z dupleško mornarico takole se poklonili dupleku, kar je pa želel na nek način on. Nič 2-5-5-5-5, še zadnji dve glasbeni želji za vas, drage poslušalke in poslušalci. Dober dan!
1: Lep pozdrav, Silva iz Šentilja.
0: Silva, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Jaz bi pa danes imela eno pesem, ki sva jo z Necem že našla, pa še zdaj ne vem naslova, ker je vse zavrtel. Pošli mi rože z Prekmurja.
0: Ja.
1: Strašno lepa pesem. Želim si, da bi zvedla naslov, da vas ne bi rabila mučiti, ampak...
0: Rože iz Prekmurja, Franc Vedran Husar.
1: Super, zdaj pa vem, da je pravi naslov, tako.
0: Tako,
1: hvala lepa.
0: Rože iz Prekmurja, ja. Čisto preprosto.
1: Ja. Tako, krasno sva našli, ja. Jaz pa povem vsem, ki govorijo, kako je vroče, kako ni za zdržati. Jaz gledam te boge fante na avtocesti. Od jutra ob 6 do 9 večer vrtajo, krampajo in pravim, če bodo oni zdržali, bomo tudi mi.
0: Podpišem in se popolnoma strinjam, Silva.
1: Ja, tako. Je pač tako, vreme je hudo, je za tiste, ki morajo biti zunaj, ampak gledajte, pa se bo obrnilo, pa bomo spet tožili, ker nas zebe.
0: Res je. Res bo tako, tako da, ja, če bi se dalo zdaj to sonce akumulirati, ne, in nekam shraniti za tiste deževne in slabe dni.
1: Ja, marsikaj bi tako naredili, ne, ampak žal, je pa tudi lepo, da se obrne, pa spet moramo naprej riniti, ne.
0: Ja, res je.
1: Ja. Dobro. Silva, vse dobro vam želim, lepe
0: enako.
1: Dneve. Ja, srečno.
0: Srečno tudi vam. In še zadnja glasbena želja danes.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Slavica pred telefonom.
0: Pozdravljeni, Slavica.
2: Želja se mi glasbena želja za rojstni dan Franca Gorza.
0: Franc Gorza za rojstni dan. Zdaj moram vprašati, kdo praznuje, ne?
2: Mamo, dva tak da. Po 40 let.
0: Evo. 2x40 imate.
2: Ne, ja, no, ono ima en pa 40.
0: Dobro, velja.
2: Ja.
0: Bomo zavrteli.
2: Ja. Pozdravim vse skupaj pa vaš studio.
0: Hvala lepa.
2: Vse domače okrog.
0: Lepo soboto, lep vikend, srečno.
2: Enako, na svidenje, srečno.
0: Še zadnji dve glasbeni želji v tem sobotnem dopoldnevu. Kot veste, boste lahko jutri v nedeljsko dopoldne tudi poklicali. Čez teden pa nam kakšno glasbeno željo zapišite na naš Facebook, pa vas bomo z veseljem razveselili in veselili in razveseljevali čez vso poletje z glasbenimi željami. Tako da ja, zdaj pa rože iz Prekmurja in za rojstni dan.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Gasilska veselica PGD Benedikt.
2: Kdaj?
1: V soboto 4. julija.
2: Bo muzika?
1: Bo, pridejo mladi gamsi.
3: Pa mi je, enega dale še tanka rodila.
1: In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
2: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
7: KZ Radgona.
8: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
7: Gnojila za dognojevanje.
8: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
7: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
8: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
7: KZ Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.
9: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje pravega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Hrvaški sabor je sprejel novi zakon o gostinstvu, katerega namen je zajeziti neregistrirano kratkoročno oddajanje nastanitev. Zakon prinaša vrsto novosti na področju turizma, uvaja pa tudi prepoved strežbe energijskih pijač mladoletnikom. Vsi ponudniki kratkoročnega oddajanja nastanitev bodo po novem zakonu morali za vsako nastanitveno enoto pridobiti posebno registrsko številko. Brez nje oglaševanje na platformah ne bo mogoče. Zakon uvaja tudi obvezno rekategorizacijo ter natančneje določa možnost nastanitve oseb, ki niso člani ožje družine v stanovanjih, apartmajih in počitniških hišah. Radiologi iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Osterca podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, poročata TV Slovenija in Večer. Predstojnico radiologov Sašo Rudolf Bombek preobrat zelo veseli. Še zjutraj so iz UKC Maribor včeraj namreč sporočili, da 7 radiologov dokončno odhaja. V prvi vrsti smo veseli za bolnike severovzhodne regije, je povedala predstojnica radiologov. Za zelo bolne, denimoma po možganski kapi in akutnih krvavitvah bi bilo obdobje po odhodu radiologov kritično. Že zjutraj so sicer iz UKC Maribor sporočili, da so veseli, ker so radiologi podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. V auditoriju Portorož drevi začenjajo 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji bodo na odru gostili 14 izvajalcev. Dogodek pa letos prinaša prepoved uporabe umetne inteligence in nove nagrade. Na odru bodo med drugim nastopili Oto Pesner, Dragomislej Mef in skupina Runner. Vsi trije hkrati prejemajo tudi posebna strokovna priznanja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, čez dan bo več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Tudi jutri čez dan temperature od 26 do 29, le na jugu tam do 31. Obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaz, oblačeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh na odsekih cest, kjer potekajo dela, prihaja tudi do zastojev, tako je tudi med Mariborom in Ljubljano oziroma med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tam potekajo dela, prav tako še vedno pri Slovenski Bistrici. Promet je še vedno oviran tudi med Mariborom in mejnim prehodom Šentilj. Pozorno na regionalnih cestah v naši okolici, v Staršah, v Kungoti, Framu, na relaciji Rače, Fram in še bi lahko naštevali zaradi začetka turistične sezone, pa gneča tudi na Podravski avtocesti v smeri proti mejnemu prehodu Gruškovje. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes odpelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Drugi mali oglasi so to danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, če karkoli prodajate ali kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, spet smo vam na voljo na telefonski številki 090-7444. 090-74-44 za oddajo malega oglasa.

Na Radiu Slovenske Gorice Male oglase že vrsto let nekako pripravljamo v dveh terminih, 10 minut čez 9 in 10 minut čez 12 uro. Takrat začnemo in vi lahko oddate svoj mali oglas, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. 09 0 7 4 4 4, povedano drugače, 0 90 74 44. Če karkoli prodajate ali kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, vabljeni, da torej oddate svoj mali oglas na valovih Radia Slovenske Gorice.

8 minut imamo odmerjenih, če klicev ne bo, bomo z malimi oglasi prej zaključili, tako da če ste imeli namen sodelovati, potem nikar ne čakajte, pač pa pokličite zdaj, če karkoli prodajate ali kupujete, iščete, podarjate, ste našli, bi zamenjali, pa še kaj se najbrž znajde v naših in vaših malih oglasih. Nič 90 74 44 pa je prava telefonska številka.

Zgleda, da klica več ne bo, zato bomo z malimi oglasi zaključili, zaokrožili in se raje posvetili glasbi in še drugim vsebinam, ki jih prinaša tale urica našega sobotnega druženja na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.
1: Danes zagotovo več sonca kot dežja, 25 stopinj trenutno kaže termometer ob naši radijski hiši, še kakšno več bomo namerili v prihajajočih uricah. Tisti, ki ste na poti, kar nekaj zastojev na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Sicer pa z prometno-informacijskega centra za državne ceste sporočajo tudi, da je do nevšečnosti prišlo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Nekaj časa tudi zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila v delovni zapori. Če tam promet poteka že ali ne, zaenkrat ni jasno. Skratka, ja, mislim, da so jo da so okvarjeno vozilo umaknili, zastoj ostaja. Tako da ja, na cestah je treba imeti kar nekaj dobrih živcev, če se odpravljate na pot danes, sicer pa ne glede na to, previdno in varno, da boste prišli do cilja. Ni toliko pomembno, kdaj, pač pa, da pridete. In zapomnite si, že samo potovanje, že sama pot je del vaših počitnic in oddiha, če potujete kam najlepše. 12 in 18 minut kažejo urni kazalci sobota, 4. julij je danes, še nekaj prijetne glasbe. Brana obvestila ob pol eni in potem še svetovalna oddaja podjetja BioStil.

pravijo, čas je denar. Eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je raz.

Prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to vero v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

mladi soldat. Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvari se mu uči, ker v vojni človeš

Obvestilo za odkup pšenice. Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se vrši na lokacijah KZ Radgona.

0: Rádio Slovinske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Občinska organizacija Rdečega križa Sveta Ana vabi krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v petek 10. julija v prostorih osnovne šole Sveta Ana med 7. in 11. uro. Za oduzem krvi se je potrebno naročiti na telefonsko številko 041 320 796 ali 041 479 242. Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje.
0: Radio Slovinske Gorice.
1: Brezplačne objave.
3: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja BioStil, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. BioStilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30. letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa.

0: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
1: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
0: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
0: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
2: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
0: Tako je. Biostile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
1: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
0: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800 88 88 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Bodite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0800 88 88. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravi o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjši ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih. Pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti, ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas zdaj pa kaj prcne, pa pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo. Pridejo mladi gamsi.
4: Pa mi je, enega dale še ta rodila.
2: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi pevke Anabel, ki predstavlja svoj novi singel z naslovom 20 let. Gre za drugo skladbo z prihajajočega albuma, katerega naslov za zdaj še ostaja skrivnost. Pesmi na albumu so nastajale skozi daljše časovno obdobje in odsevajo različna življenjska obdobja, občutke ter pomembne prelomnice. Kot pravi Anabel, je pesem 20 let nastala že pred leti, a je na svoj pravi trenutek čakala vse do danes. Skladba govori o odnosu, ki je bil intenziven, preoblikujoč in poln neenakosti. Skozi nežno, a hkrati moč besedilo razkriva občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega iskanja samega sebe. Nova skladba je še en del mozaika prihajajočega albuma, na katerem bo Anabel skozi osebno in iskreno interpretacijo razkrivala različne obraze odnosov, odraščanja in življenjskih sprememb. Glasbo za pesem so ustvarili Anabel, Tadej Košir, Marko Hrvatin in Anže Langus Petrovič Dagi. Besedilo pa je napisala Anabel, ki skladbo tudi vokalno interpretira. Posebno zgodbo prinaša tudi video spot, ki ga je režirala Ela Mimi Pilnar. Snemali so ga skoraj filmsko. Brez vnaprej izbrane lokacije so se s Anabel podali na hrvaško obalo, kjer so našli popolno kuliso za zgodbo o nevesti, ki tik pred poroko izbere svojo pot. Vizualna podoba simbolizira pogum, spremembe in odločitev, da zapustiš tisto, kar ni več tvoje. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi Anabel 20 let.

0: čim prej.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si ja inventar tam.
2: Če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
4: Gasilska veselica PGD Benedikt.
5: Kdaj?
4: V soboto 4. julija.
5: Bo muzika?
4: Bo. Pridejo mladi gamsi.
6: Pa mi je, enega dale še tanka rodila.
4: In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
5: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Se še spomniš

0: Gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
5: Let's go, girls.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Da.
1: Poletje je zagotovo čas, ko skoraj vsak konec tedna prinese pestro dogajanje. Na trgih, v parkih, pod šotori, na grajskih dvoriščih, v številnih krajih se vrstijo koncerti, veselice, festivali, športne prireditve in družabna srečanja. Če še razmišljate, kam bi se odpravili danes ali v prihodnjih dneh, potem zdaj pozorno prisluhnite. Naš napovednik prireditev, rubriko Kam kdaj, najdete seveda na naši spletni strani, kadarkoli lahko vtipkate www.rsg.si in pokukate pod zavihek Kam kdaj. Danes v soboto Benediktovo 26 prinaša gasilsko veselico z mladimi gamsi. V prireditvenem šotoru veselico ob 20. pripravlja seveda kdo drug kot prostovoljno gasilsko društvo Benedikt. Danes torej gasilska veselica z mladimi gamsi. Jutri pod okriljem Benediktovega 26 graharjada v samem središču Benedikta, od koder bo krenil pohod po občini Benedikt ob 9. uri, takrat se prične tudi kuhanje jedi iz graha oziroma fižola v kotličkih, ob 13. pa dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Ta nedelja v znamenju graharjade v Benediktu. V Benediktu v nedeljo tudi koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo v cerkvi Svetih Treh Kraljev ob 19. ga pripravlja kulturno-umetniško društvo Muzika Benedikt. Še nekaj namigov, kako preživeti prihajajoče dni. V sredo 8. julija Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt, kulturno-umetniško društvo Muzika Benedikt ga pripravlja. V četrtek 9. julija diši po domači kuhinji s pravlično urico pod Lipo pri osnovni šoli Benedikt, druženje z kulinariko in pravljicami pripravlja kulturno društvo Benedikt in društvo kmečkih žena in deklet v četrtek 9. julija. Takrat tudi vabljeni v Jakobski dol. Zakaj? V četrtek 9. julija naše domačije in Jakobčani nekoč. Tako je naslov razstave fotografij iz preteklosti, ki jih v središču Jakobskega dola na ogled postavlja društvo kmečkih deklet in žena Jakob. Petek, 10. julij, Benediktovo 26 prinaša načišni bit. V prireditvenem šotoru pripravlja gostišče na kmetiji Kavčič od 18. ure naprej v petek 10. julija. V soboto 11. julija Benediktovo 26 prinaša sveto mašo na čast svetega Benedikta. Župnija pripravlja mašo seveda v cerkvi svetega Benedikta. V soboto 11. julija tudi malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt na igrišču ob športni dvorani v organizaciji kluba malega nogometa Benedikt. V nedeljo, 12. julija, vabljeni na 16. Jakobsko kuhlo v središču Jakobskega dola, državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. V nedeljo, 12. julija, tudi žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta v cerkvi svetega Benedikta, mašuje pa srebrnomašnik Mitja Marković. Več o tem, kaj prinaša konec meseca julija in mesec avgust, pa tudi že september, pa na naši spletni strani www.rsg.si. Na vse prireditve in dogodke ste vljudno vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Danes je 4. julij, to je 185. dan v letu. Sonce je ušlo ob 5. uri in 20 minut, zašlo bo ob 20. in 52 in pred nami več kot 15 ur in pol dnevne svetlobe, kot nalašč za eno krasno preživeto soboto. Med pomembnejšimi dnevi danes najbolj izstopa ameriški dan neodvisnosti. Na današnji dan leta 1776 je 13 britanskih kolonij podpisalo izjavo o neodvisnosti in postavilo temelje Združenih držav Amerike. V nekdanji Jugoslaviji je bil 4. julij znan kot dan borca, državni praznik v spomin na začetek organiziranega odpora med drugo svetovno vojno. V Sloveniji ta dan po osamosvojitvi ni več praznik. Danes goduje prerok Ozej, tudi sveta Elizabeta Portugalska in sveti Urh, po katerem je poimenovanih tudi več krajev in cerkva po Sloveniji. Ime Urh pomeni blaginja in moč ter izhaja iz starega germanskega osebnega imena. Sveti Urh, znan tudi kot Ulrik, je bil augsburški škof, ki je skoraj 50 leti vodil svojo škofijo. Bil je človek molitve, modrosti in poguma. Posebej se ga spominjajo po obrambi Augsburga pred mačarskimi upadi leta 1955, ko je svojo odločnostjo vlival pogum branilcem mesta. V Sloveniji je njemu posvečenih kar 38 cerkva. Na današnji dan pa zgodovina beleži še nekaj zanimivih dogodkov. Leta 1802 so odprli znamenito vojaško akademijo v West Pointu. Na današnji dan leta 1807 se je rodil italijanski domoljub in borec za združitev Italije Giuseppe Garibaldi. Med drugo svetovno vojno je ameriško letalstvo leta 1942 prvič bombardiralo ozemlje Tretjega rajha. Na današnji dan leta 1925 se je rodil pesnik, prevajalec in akademik Ciril Zlobec, eden najpomembnejših slovenskih literarnih ustvarjalcev 20. stoletja. 4. julij pa nas spominja tudi na veliko znanstvenico Marie Curie, pionirko raziskovanja radioaktivnosti ter prvo žensko, ki je prejela Nobelovo nagrado. Umrla je na današnji dan leta 1934. Ljubitelji glasbe se bodo pa zagotovo spomnili ameriškega pevca Barryja Whitea, ki je umrl 4. julija 2003. Še misel za današnji dan. Pravi pa tako. Ljubezen je kot rosa, pade na vrtnico in koprivo. Naj vas spremlja v prijetno in sproščeno soboto.
3: Radio Slovenske Gorice. Od jutra do večera. Od večera do jutra.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo. Pridejo mladi gamsi.
4: Pa mi je, enega dale še tanka rodila.
2: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Ta konec tedna bo trg v središču Svete Ane znova zaživel v znamenju odličnih vin, kulinaričnih dobrot in prijetnega druženja. Društvo vinogradnikov Sveta Ana namreč pripravlja dogodek, prireditev Vino in kulinarika, ki bo povezal lokalne vinarje, ponudnike hrane in vse ljubitelje pristnih okusov. Kaj vse pripravljajo organizatorji, tudi nekaj podrobnosti o dogajanju v društvu vinogradnikov Sveta Ana in načrtih za prihodnost. Več vsem tem nam bo danes povedal naš gost, da je aktualno in seveda nas tudi povabil, da se pridružimo prijetnemu popoldnevu ob dobri kapljici in odlični kulinariki. Z nami bo predsednik Društva vinogradnikov Sveta Ana, Matija Šenveter. Ne povabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Ja priznam, da ste na ta pravi frekvenci. Radio Slovenske Gulice.
1: Tudi na Sveti Ani deluje društvo vinogradnikov, ki vsako leto poskrbi za številne prijetne prireditve, sodeluje na prireditvah drugih društev in nekako v občini in tudi širše v Slovenskih Goricah promovira domača vina. In v tem vikendu pripravljajo zanimivo, prijetno prireditev Vino in kulinarika. Več nam bo povedal predsednik društva vinogradnikov Sveta Ana, z nami v studiju Matija Šenveter. Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Leto je nekako na polovici. Kaj zdaj v tem času pravzaprav, kar se tiče vinogradov, tole pomeni za vinogradnike? S čim se trenutno ukvarjate?
2: Ja, največ je trenutno zelenih del v vinogradu, varstvo, v bistvu trte pred boleznimi. V teh topletnih pač trta hitro raste in potem je pač potrebno kar nekaj v vinogradu postoriti, da je vse tipi topi, da lahko pričakujemo kakovosten pridelek v jeseni.
1: Še posebej pozorni morate biti potem, ko grozdje začne seveda dobivati barvo. Zdaj v tem trenutku recimo, koliko je bilo vreme, kaj naklonjeno trti do zdaj?
2: Ja, kaj se tiče, bom reklo, nekih neprijetnosti, je bilo nekaj toča, ampak načeloma trti, ker godi vreme, je pa res, da trenutno prehiteva malo, tako da bojo kar zgodne trgatve. Tudi cvetenje je bilo v začetku junija in potem rečemo 100 dni do trgatve, tako da računamo, da bo konec avgusta bo že začele se redne trgatve.
1: Mislim, da je bilo tudi lani, tako so bile kar zgodne trgatve, ne?
2: Ja, v zadnjih letih večino govorimo o zgodnejših trgatvih, lansko leto mogoče malo kasneje, ampak načeloma konec avgusta je trenutno že standard, da se začnejo neke redne trgatve.
1: Zanimivo, glede na to, da je oktober pravzaprav tisti bil včasih, ne?
2: Ja, vino tok, ne, ampak ja. Pravim, v oktobra so res redke trgatve, to pomeni že, da gre za nekaj posebne kakovosti ali pa kaj takšno.
1: Tako. Zdaj, če bi recimo pogledali v poletje naprej, kaj bi bilo najbolje, da bi se z vremenom dogajalo, da trta najbolje dozori?
2: Ja, želimo si mogoče, da bi bilo čim več sonca, pač dež ni taki problem, ampak želimo si čim manj v bistvu nekaj nepričakovanega, to meni nekaj toča ali pa nekih vetrolomov. Ja, potem pa proti jeseni čim bolj hladne noči, da prije do nekaj optimalne zorenja, tudi pomeni ostanek aromatike v aromatičnih sortah.
1: Omenili ste tudi zaščito, seveda v tem času, zdaj je aktivna zaščita pred zlatotrsno rumenico oziroma zatiranje tega prenašalca, kaj ne?
2: Tako, zdaj v bistvu prva tretiranja so mimo ameriškega škržata, nekateri bo se že drugič tretirali, na našem moču je pomembno, da trikrat zatiramo. Ameriškega škržata, ki je pač prenosalec bolezni zlate trsne rumenice.
1: Kako je sicer zlato trsno rumenico na Sveti Ani v Trojici? Vem, da so imeli precej hudo, tudi v Cerkvenjaku, mislim, da se je to precej razširilo. Kako je pri vas?
2: Moram zaenkrat reči, da je nekoliko manj pri nas, ampak trend je taki, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi, tako da pač smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas zaenkrat je še stanje boljše kot drugod.
1: To zmeraj znova slišimo, ne? Vinogradniki, predvsem večji, seveda vam je v interesu, da tole zaščitite oziroma zatirate škržatka, tako da to tako ali tako izvajate. Tukaj je večji problem verjetno, ne? Pri tistih, ki, tako kot ste rekli, imajo kakšne ohišnice ali pa kakšne manjše pravzaprav brajde, kot rečemo. No?
2: Ja, seveda pač si ne želijo poškropiti, zato ker pač tega do zdaj niso delali. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
1: Tako. Da velja tudi strani društva vinogradnikov Sveta Ana poziv občankam in občanom, ki imajo doma takšne trte oziroma trse, da se tudi tega lotijo. Zdaj, če pogledava malce razmere v samem društvu, kako ste kaj recimo zadovoljni z aktivnostmi v tem letu?
2: Ja, mi smo že berdansko v tem poletju izvedli kar nekaj aktivnosti, vsaj več kot pol, rečemo, te delavnice, ki so namenjene vino, recimo predvsem so tam se začele v začetku januarja, potem društveno ocenjevanje, občni zbor smo že izpeljali pač te zadeve, ki grejo zraven prvem delu leta. Potem tudi kakšna delavnica, kar se tiče vinogradniška že za nami. Potem pa ja, zdaj neke aktivnosti sledijo ta naš dogodek, potem pa tudi v Anjenem tednu, ker pač poskušamo čim bolje sodelovati.
1: Tako, vi ste zdaj krajši čas nekako na čelu društva. Mlada sila v društvu ponavadi zmeraj pomeni neke nove ideje, tudi ponavadi tudi novi zagon društva. Kako je kaj s člani?
2: Ja, članstvo pri nas, bom rekel, zaenkrat še, hvala Bogu, je na tekem nekem istem nivoju, tam okrog 36 članov šteje našo društvo. Ja, zagotovo nove ideje, bom rekel, smo tak dokaj pisano društvo, to pomeni nekaj zelo, zelo mladih, potem nekaj srednjih let in pa tudi nekaj starejših, ki imajo nekaj izkušnje z preteklosti ali pa nam znajo kaj povedati, tako ako si mi mogoče ne znamo predstavljati.
1: Ja, omenili ste v mestu tudi, da ste imeli oceno seveda vinlanskega letnika, kako je kaj z vini v Sveti Ani, kakšne ocene, kaj so, kakšna je, kaj je bila pridelava?
2: Ja, pri nas načeloma naša vina so vedno visoko ocenjena, tudi če pogledamo poprečje, ne vem, v Podravju vedno za poprečno oceno segamo zelo, zelo visoko. Tudi leto se je bilo tako ocenjenih, je bilo 50 vzorcev. Dober podatek je, da ni bilo izločeno niti eno vino, to pomeni vseh 50 vin je bilo ocenjenih. Ja, so pa tam ocene, mislim, da je bila letos najvišja 18,50 Chardonnay Barrique vinarstva Hafner.
1: Značilnosti recimo anovskih vin ali pa posebnosti, če bi tako nasplošno recimo povedali nekomu, ki ne pozna še vaših vinogradnikov?
2: Aha, ja, bela vina predvsem prevladujejo, bom rekel, nekaj večina vin je z ostankom sladkorja, in pa predvsem stavimo na neka aromatična vina, recimo traminec, ena izmed taka posebnosti, ki jo ima pri nas recimo vsak vinar v kleti.
1: Sicer pa Sveta Ana zelo prijazna, kar se tiče vinogradništva, ne? Griči, posejani, se mi zdi, ko se skozi občino peljemo kar precej z vinogradi.
2: Tako, pri nas so kar dobre razmere za vinogradništvo in dobre lege, že v preteklosti so pri nas rasli vinogradi in upamo na to, da bi mogoče se še razširila kakšna lega za vinograd, tako da ja, vinogradništvo ima pri nas eno bogato tradicijo in upamo, da bomo mi mladi rod lahko ponesli še naprej.
1: Se pa mi zdi, da imate vinogradniki tudi pomembno vlogo v občini, kar se tiče turizma, ne? Zmeraj, ko je pri nas župan ali pa tudi predsednica turističnega društva, mislim, da je enkrat omenila, da kar se tiče turizma na Sveti Ani, ste vinogradniki nekako prva sila za promocijo.
2: Ja, zagotovo, pač vsaka stvar nekak gre z vinom. Mi se vedno potrudimo tudi z našimi prireditvami, da pripeljamo neke ljudi in pa tudi, da jim ponudimo kakovostna vina, ali v naši vinoteki, ali vinari doma pri sebi, tako da se trudimo, da predstavimo svoje vino najbolj kakovostno in pa tudi pomagamo občini in tej zadevam.
1: Tako, sicer pa, kolikor mi je znano, se vinogradniki tudi Svete Ane radi podate v druge kraje slovenskih goric. Zdaj že veliko krajev, tako kot boste zdaj vi pripravili vino in kulinarika, tudi drugi pripravljajo razne dneve odprtih vrat. Tako da se radi podate tudi tja, ne? Malce preverite, kako kaj imajo tam vina.
2: Tako, ja, mi gremo v bistvu z namenom ekskurzije. To pomeni, lansko leto smo bili v Jurovskem dolu, letos v Jakobu. Tako da malo vidimo, kaj počajo druge, da vidimo, kaj moramo oče mi še spremeniti v svoji prireditvi ali pa enostavno pač čist poučno se odpravimo v te kraje, ki niso tako daleč, ampak zagotovo se lahko z nekaj njihovih stvari, njihovega dogodka naučimo tudi za svojega.
1: Morda omeniva še Postiče v Trto, kakšno je kaj stanju?
2: Ja, zdaj te Postičove Trte z načeloma nimamo nekih težav, lepo rastejo, to gre za bistvo kar nekaj različnih sort posajenih, glavna je ta sorta Postič Pinot Minoe, ki smo jo letos tudi nekaj dosadili, z namenom, ker smo letos pridelovali klasično penino iz nje, smo rekli, da bomo povečali delež te sorte in smo jo tudi nekaj posadili zraven.
1: Tako. Zdaj pa greva torej k temu dogodku, vino in kulinarika, sliši se slastno pravzaprav, kaj pripravljate?
2: Ja, sedem vinarov se predstavlja na samem dogodku, Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del, gostilna Eder pripravlja to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tako da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravlja, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa smo včeraj lih na sestanku rekli, da bo vseh vin nekaj tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdečih in penečih vin.
1: Za vsako kuske, ne?
2: Tako.
1: Kdaj pridemo in kam?
2: 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Sveta Ane bomo vinari in kulinarika.
1: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
2: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa v bistvu 28 kuponov, to meni lahko probamo 28 različnih vin.
1: Pridružite se nam na večeru, kjer se bodo prepletali pristni okusi, odlična vina, domača kulinarika in prijetno druženje, takole ste zapisali na vabilu. Tako bomo tudi storili. Če pogledava samo malce še naprej v leto, ki še je ostalo, se pravi druga polovica, kaj vas še čaka, pravzaprav bo zdaj za vas vinarje najbolj pestro, ne?
2: Tako, sedaj v bistvu nas kot društvo čaka še potem ta Anin teden, kjer bomo pač sodelovali ali svojimi vini ali pa pač pri aktivnosti drugih društev. Potem pa ja, v augustu načeloma imamo napovedano, da bomo praznovali 25 let obstoja z eno manjšo razstavo grozdja v občinski avli. Kasneje pa ja, bomo že v koncu augusta, tako da bomo vsak dan bolj pogledovali proti trgatvi. Tako da jesen je ponavadi najbolj pestra, ker si pa želimo tisto celoletno trdo delo čim bolje pospraviti v klet. Potem pa dogodki tudi naprej, tudi meni računamo tam oktobra še eno prireditev z moštom in kostanje, martinovanje, potem pa smo že proti zaključ leta.
1: Tako, še bo pestro, v tem trenutku pa seveda povabiva tudi naše poslušalke in poslušalce, da se vam v soboto pridružijo, tako da tudi z vaše strani velja vabilo, kaj ne.
2: Tako, lepo povabljanje na Sveto Ano, da se podružite z nami.

Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: V Benediktu se v teh dneh že odvija občinski praznik, Benediktovo 26, veliko različnih prireditev za različne okuse in generacije. Ena takšna, ki pa je verjetno za vse okuse in za vse generacije, pa bo ta konec tedna, to je seveda gasilska veselica. Prostovoljno gasilsko društvo Benedikt pa je organizator, tako kot vsako leto. Več bomo slišali v nadaljevanju, da je aktualno, tudi več podrobnosti o dogajanju v društvu. Z nami je predsednik PGD Benedikt, Slavko Senekovič, pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
3: Verjamem, da je v teh dneh že vse v pripravi za veliko veselico, PGD Benedikt. Sicer pa ste gasilci tako ali tako čez vso leto, se mi zdi zelo aktivni, poleg vseh teh intervencij, na katerih posredujete, se mi zdi, da se kar zaposlite še z nekimi drugimi aktivnostmi. Kakšno je bilo za vas letošnje leto do zdaj?
4: Ja, gasilsko leto pravimo, da se konča pri občnem zboru in za 6-5 z njim novo obdobje. Ne? Tako je bilo tudi letos. Po končanem občnem zboru navadno se začnejo kakaj izobraževanja. Mi smo jih tudi nekaj imeli, med njimi je tudi nekaj zdaj na novo že nižji gasilskih častnikov. Nekaj imamo specialnosti, to je delo bilo z motorno žago in to smo praktično že vse opravljeni. Tako da v tem času je bila v teku tudi tretja navedalna akcija, to je bilo v mesecu maju, ko smo izvedli zadnjo nabiralno akcijo za novo gasilsko vozilo GVC2, ki je sedaj v podjetju Vebo in čaka na nadgradnjo.
3: Ja, kar se tiče tega vozila, kakšno vozilo pravzaprav bo tole?
4: To je gasilska avtocisterna z 5000 litri vode, pa z pripadajočo opremo, kaj pač v te GVC2 spada. Ne?
3: Uh-huh. In če bo vse posrečijo, boste drugo leto že postavili v novi gasilski dom?
4: Če bo šlo vse po planu, to bom tudi nadaljevanju povedal, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom, tako je vse obljuba gospoda župana, svetnikov občine Benedikt, da bi v prihodnem mesecu nekako ali že postaviti temeljni kamen.
3: Bova nadaljevanje še več povedala o novem gasilskem domu. Morda še na tem mestu, kakšno je stanje v društvu glede članov? Ste zadovoljni? Vas je dovolj?
4: Članstvo je nekje približno stalno isto. Zdaj imamo trenutno 107 članov, od tega je 20 mladih. V operativi pa imamo 36 operativnih članov.
3: Uh-huh. Zadošča tole operativa?
4: Operativa je po normah, ker smo pač društvo tretje kategorije, tako da to moramo zagotavljati.
3: Zelo pomemben segment v društvu je zagotovo mladina. V vsakem prostovoljnem gasilskem društvu, kako je pri vas, kaj?
4: Smo kar zadovoljni. Mladi je pač tako, kako vse posod, eni odhajajo, eni prihajajo. Samo trenutno smo zadovoljni z staležem mladih.
3: Uh-huh. Kakšne aktivnosti, kaj recimo za njih pripravljate skozi leto?
4: Ja, zdaj je prejšnjo petek, soboto, nedeljo potekal tabor mladine v Jurskem dolu. Tam je tudi bilo naših članov 6 udeleženih z dvema mentorjama. Koliko sem se z mentorji pogovarjal, so se imeli enkratno, sodelovala je tudi policija, reševalci, vojska, tako da še je bilo vse skupaj malo bolj pestro.
3: Uh-huh. Imava kakšne številke? Koliko mladine približno imate trenutno?
4: Naše mladine je 20, ne?
3: Uh-huh.
4: Na taboru pa jih je bilo samo pač 6 jih je sodelovalo, ker to je nekako po vsakem društvu nekaj, ne?
3: Ja, se pa tam v bistvu vseh društev gasilske zveze združijo, ne?
4: Gasilska zveza Lenart, ja.
3: Je verjetno kar veselo na takšnem taboru.
4: Povedali so, da je bilo enkratno, tisti najhujši val so preživeli na nekih vajah v gozdu,
3: uh-huh.
4: Pol pa te vedno malo po šotorih, pa tak. V glavnem, da je bilo zelo lepo.
3: Lepo. Opremljenost društva, kako ste s tem kaj zadovoljni? Slišimo torej, da novo vozilo dobite, kako je kaj z ostalimi stvarmi?
4: Ja, stara avtocisterna, ki jo zdaj imamo, je 2002 letnik, bolj vemo, koliko je stara, ne, 24 let. Mi jo redno zdržujemo, mislim, avto je praktično, lahko rečemo, je kot novi, ker pač smo se zavedali, da vsako leto ne bomo mogli imeti novega, ne? Ker 2002. leta, ko je prišla ta avtocisterna, je to bila velika stvar, da pa je pač postalo staro, ne? Imamo še bolj našega Miškeja, ki je tudi toliko star.
3: Miško, ste ga poimenovali?
4: Ja, Miško, vsi mu povemo, da je Miško. Je tudi že v svojih letih, samo vse še nam glavne služi, ne? Imamo pa en tudi VW-ja, to je moštveno vozilo, tisto je sicer mlajše, ker praktično tisto krat, ko smo to mogli kupiti, je pač neki zakon je prišel, da vozilo ne sme biti starejše od 12 let, ne? In smo bili praktično prisiljeni zaradi mladine, nismo mogli mladine voziti, smo mogli, te pa smo šli v nabavo tistega novega vozila, to sicer smo dvigrat, je vozilo kupilo PGD Benedikt, nismo nikoga imeli, pač sami smo se odločili, da ga bomo kupili. Tako da ja, to imamo zdaj za enkrat. Oprema je kar solidna, vsako leto pa 1000 evrov namenimo za nabavo opreme, stara gre pač ven, nova prihaja. Pač, če se kaj pokvari, pač menjamo, ne?
3: Tako. Zdaj vozila so takšni večji stroški, manjši, ampak še vedno stroški, ne, so pa razne oblačila in pa druga oprema, kot so orodja, ne. Tukaj pa vseeno gasilska zveza nekaj pride nasproti s financiranjem in pa občina verjetno.
4: Ja, občina, ne, občina, občina ima predvidena, koliko bi nam naj sofinancirala letne, v leto dni, ne, tako da nam pol vsaki mesec nam nekaj nakažejo, mi pa to skrbno zbiramo, ko imamo malo več, pa pol nekaj kupimo, ne. Ja, to je občina vsaka in čast.
3: Potrebe pa verjetno so vsako leto, ne, tako kot ste omenili.
4: Društvo, ki nima potreb, je slabo društvo.
3: Ja, točno tako.
4: Ja. In pač gremo do neke meje, koliko se pač županom, pa to lahko zmenimo, kaj navadno ni bil problem. Je stalno nam je prišel naproti. Tudi pri tem gasilskem domu je, bom zdaj tako rekel, jaz sem na drugo zamisel, on pa je pol prišel čisto drugo, ki smo se sploh nikoli zamišljali, da bi to bilo možno.
3: Pa ste zadovoljni?
4: Ja, seveda smo, ne.
3: Kako je zdaj torej z gasilskim domom gradbeno dovoljenje, bo kmalu?
4: Zdaj je dokumentacija pripravljena praktično v celoti za vlogo za gradbeno dovoljenje. To je zdaj pripravljeno, še ravno prejšnji teden sem hodil nekaj stvari podpisovati. Zdaj pa je vse na upravni enoti Lenar, da nam to čim prej naredijo. Pol pa akcija.
3: Ja, malce nas spomnite, lokacija, kaj pravzaprav pridobivate?
4: Tugi smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo, nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje, stalno moraš nekoga prositi, pa moram to reči, nimamo dobenih problemov. Tam gori podjetja Inox nam stalno da plac, da lahko imamo vaje, ker to je poleg tega, moraš imeti nekaj 100-metrski pas, moraš imeti, češ vaje razvijati, ne? In nismo imeli nikoli problemov, tako da tudi tekmovanja, ko imamo tu, ki se spomni pod cerkvijo na levi strani, tam tudi nikoli ni bilo, čeprav je lastništvo, ni občina. Glavne, ni bilo nikoli problemov. Ne. Zdaj pa bi, če bomo se na to lokacijo preselili, to je od, kjer vejo benkti, kak je, od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili že pred.
3: Kar nekaj časa je zdaj že, ne?
4: Ja, dokumentacija se je vlekla, ne?
3: Tako.
4: Dokumentacija. Za vsako pridobitev nekega določenega papira, to je 2 meseca, to so zlate cajte, če to pride skozi.
3: Kar se tiče same stavbe, lahko kaj razkrijete že, kako bo tole zgledalo?
4: To bo stavba, nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Odzadi bo ta stolp gasilski, ne? Zdaj za enkrat se pogajamo. Mi bi radi imeli 6 garaž, župan pravi, da imamo 5 za dosti, tako da zato ne vem, kako bo. Samo glavne, to je, pol pa je poleg še neki upravni, pa što te pisarniški del, ne, pa malo arhiva, pa tak, nekaj tanke smisli bi pa što zgradili se.
3: Da bo konec konca pravzaprav olajšano vaše delo, ne?
4: Vsakno bi imeli.
3: Kar se tiče samega društva, sva kar nekaj povedala, zdaj pa greva k tistemu, zaradi česar smo vas pravzaprav povabili v studio, to pa je seveda gasilska veselica, ki jo pripravljate. To pa je zdaj res že tradicija, se mi zdi, ne? V Benediktu skoraj da ne gre več brez te veselice.
4: Ja, take veselice, ko so zdaj zadnjih pet jih je bilo, po koroni se to začelo, ne, da smo imeli štiri veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se, smo bi bila veselica končana, vsakem primeru, ne. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne tak.
3: Ste si razdelili?
4: Razdelili smo se.
3: Pošteno.
4: Župan je bil stalno, pač župan občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno naredili dobre veselice, ne. Tako da, ja, za soboto je praktično, včeraj smo imeli sestanek, vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
3: Sončno upravo.
4: Sončno upravo, še nimamo pogodbe. Boj, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi.
3: Tako ga
4: ste pripravljeni poslušati dobro muziko, mi imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba.
3: Prejšnje leta ste imeli zanimive glasbene goste, Čuki so že večkrat bili, pa Modrijani, Polkaholiki sva ugotavljala, ne? Letos pa prihajajo Mladi Gamsi.
4: Mladi Gamsi.
3: Tudi dobro poznajo, se mi zdi, občanke in občani, ne?
4: To je sicer, jaz se toliko nisem spoznal, to je podpredsednik, je muzgant. On je to z njimi kontakte navezal, ker je pač malo bolj v muziki doma. In ja, smo se odločili, pa pravijo, da je to za veselico pravi ansambl.
3: Zagotovo. Tako da povabiva v soboto 4. julija gasilska veselica z Mladimi Gamsi in prireditveni šotor ob 20. uri. Lokacija se mičkeno spreminja.
4: Malo
3: ne?
4: Se spreminja, ja. Samo je, ne more zgrešiti.
3: Tako.
4: Ne more zgrešiti.
3: Tako da se vidimo torej v soboto v Benediktu. Preden se posloviva, gospod Senikovi, samo še vprašanje, kakšni so kaj načrti zdaj še do konca leta za vas v društvu?
4: Ja, načrte, tako imamo že celo letne, ne, samo zdaj se bo leto polovilo. Največje želje imamo, da bi se pa začel gasilski dom delati, ne, da bi to enkrat steklo, ker zdaj samo smo delali 3,5 leta papir na to vojsko in to je tudi malo mučno, ne.
3: Mm-hmm.
4: Toliko krat nekaj niti, pa ene papire, druge, ni bilo tako lahko, kak si masih domisli. Jaz sem naredil nekaj kilometrov za tudi gasilski dom. Nikoli sem nisem vozil z gasilskim avtom, samo svojim, ker sem rekel, ne moja spotnega naloga, še pol pisal, ko prijem gasilski dom, ne. In ja, to imamo v plani, imamo, da bo to, je pa vse ostalo, kaj je normalno sledi, zdaj bo tako verjetno do malo počitnice, na dopuste bomo šli, pol pa bo takoj mesec oktober, mesec požarne varnosti in že teče naprej. Pa je že november tu, pa treba koledarje pripraviti, pa pride december, pa treba iti v koledarsko akcijo, ne. Tak pač to je ustaljena tirnica, gasilske so pač take, ne.
3: Uh-huh.
4: Tak da, ja, mislim, da bo še kaj pestil ta del leta, 6 mesecev še.
3: Ja, govorila sva, zdaj sem se spomnila samo pravzaprav o aktivnostih, sicer pa zelo pomemben del vaših aktivnosti so pa intervencije, ne. Morda samo tole vprašanje, ker je takšen čas, veliko je teh neuri bilo v preteklih tednih, mesecih, v Benediktu ste kaj posebej morali kje posredovati?
4: Letos, hvala Bogu, ni bilo nekih hujših stvari, tiste normalno pač, to, kaj nam pač zdaj vse naložijo, da kakva drevesa spucamo z cest, ko je podrto, manjše stvari pač, nič nekaj takega ni bilo, strašenje še niso preobdavili, ti se še verjetno bojo, proti jeseni prišli, drugo pa ne, ni bilo nekaj, hvala Bogu, ni bilo nekih hujših stvari, nismo imeli do menega takega požara, praktično težko, ni bilo nekaj. Kaj bi malo bolj zaznamovalo, pa kaj včasih je kako leto bilo.
3: Ja, včasih si jih je kero leto hujše. Sploh
4: tiste na urja, ko so bila, ko smo praktično po teden dni bili zunaj praktično, da smo pomagali ljudem, da tisto kaj lahko pomagaš, se vsega in tak ne moreš. Ne? Tisto osnovo, da jim pokrijemo strehe, koliko lahko s folijo, pa to naredimo. Drugo pa in tak ne moremo pomagati, ne.
3: Naj le tako ostane še naprej mirno leto, tako kot ste povedali, da je bilo do zdaj. Zagotovo pa torej velja tudi z vaše strani ob koncu še enkrat povabilo na veselico.
4: V vsakem primeru vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo. Bi še pa izkoristil priliko, če sem na radiji, zahvalil bi se vsem, ki so 3 leta pomagali v društvu, da smo lahko zbrali denar in da bo to gasilsko vozilo 2. leto marca prišlo v Benedikt. Hvala vsem.
3: Hvala vam za obisko v studiju. Veselo veselico vam želimo in se vidimo v soboto v Benediktu.
4: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega da se še da. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
2: Lenart, pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni oddaji Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Občina Benedikt je v teh dneh že v prazničnem utripu. Občinski praznik, Benediktovo 26, tudi leto seveda prinaša številne kulturne, športne, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane, pa tudi seveda obiskovalce od blizu in daleč. Praznik pa je seveda tudi priložnost, da se ozremo na opravljeno delo, predstavimo dosežke preteklega leta in seveda spregovorimo o načrtih za prihodnost. Z nami je danes preko telefonske zveze župan občine Benedikt Milan Repič. Lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan, lepo zdrav vsem, ki naj poslušajo.
3: Najprej seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Verjamem, gospod župan, da je to tudi za vas osebno en poseben čas.
4: Hvala lepa za čestitke. Vsekakor jaz pravim, da je to rojstni dan občine in kot vedno se bom tudi tokrat ponovil, občina smo mi vsi in zato želim, da naše občanke in občani praznujejo ta rojstni dan občine, 27. občinski praznik, sicer Benediktovo leto 2026.
3: Ja, praznik je čas za veselje, za druženje, hkrati pa tudi priložnost, da se v občini ozrete recimo v preteklo leto dni. Kaj bi izpostavili kot največje dosežke občine v zadnjem letu dni torej?
4: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov. Med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov. In nekaj od tega se že uresničuje. Tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekje okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov in to je tisto, kar je bistvo za pokazati in to je tisto, na čemer radimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
3: Uh-huh. Tukaj morda imate v mislih predvsem še tisti trg ali nekako tako, da bi vzpostavili v Benediktu, to verjetno ostaja želja še naprej.
4: To je eden izmed planov. V letošnjem letu pričakujemo tudi pozitivno odgovor strani ministrstva o sofinanciranju izvedbe projekta Zeleni krog, kjer je znatno sofinanciranje strani Evropske unije in del tega bo tudi prispevalo k temu, da bo center nekoliko lepše urejen. Včasih dobimo kritiko oziroma opasko naših občank in občanov, da se veliko vlaga v center, da pa je mogoče so vasi malo zanemarjene, s tem se nekako ne moram strinjati, ampak dejstvo je, da je šola pač v centru, da je športna dvorana v centru, da je pokopališče v centru in ostale stvari in da je čisto, kar je potrebno narediti za zunaj glavnem optika, ki je že skoraj narejena po vseh vaseh, manjkata nam še dva zaselka, kjer pa v tem trenutku tudi zelo dobro kaže, da se bo končno zadeve, da se končno zadeve premaknile. In na drugi strani, kot sem omenil, ta zeleni krog je pa to, da je pač potrebno počrpati sredstva tam, kjer so. Žal jih nekih sredstev, ki bi jih lahko dobili na razpisu za obnovo cest ni in moramo za ceste pač predvideti na v okviru proračuna. V projektih, ki se pa dajo dobiti, pa skušamo čim več denarja pripeljati, da postorimo to s tem investicijskim denarjem, ki ni neposredno iz proračuna.
3: Vi osebno, ko greste recimo skozi Benedikt, skozi center, pa tudi ko se vozite po okoliških krajih na izven centra, kaj še je recimo tisto, kar vi vidite, pa bi želeli, da se v prihodnjih letih uredi?
4: V samem centru so že omenjen zeleni krog, izgradnja novega naselja, potem smo prijavili tudi v zadnjih dneh še velik projekt za obnovo ulic in cest na severovzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih, ki ko dežuje oziroma so ti nalivi iz te severne strani. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije, vendar tu opozarjamo tudi ministrstvo, da bodo dovolila občino, da bomo lahko širili aglomeracije, kar je pogoj, da potem lahko tudi pride do izvedbe kanalizacijskega omrežja. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste, ena izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, da je po cestah se prevaža vedno težji tovor in temu primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest, kot sem že omenil, optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokrito v dveh naseljih, in pa tudi skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z Elektro Maribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
3: Zdaj za občino je seveda tudi pomembno, da ostaja mlada, s tem mislim seveda to, da mladi družine ostajajo doma ali pa da se nove družine priseljujejo. Se mi zdi, da imate v Benediktu kar ugodno okolje za to.
4: Ja, v obdobju od v zadnjih 8 letih se je število prebivalcev spet v Benediktu dvignilo za dobrih 50. Nekako ta trend si bomo trudili, da ga ohranimo. Je pa seveda poleg tega dvigovanja števila prebivalcev tudi potrebno si zastaviti vprašanje kvalitete bivanja. Moja ocena je, da je potrebno prvenstveno poskrbeti, da so ti ljudje, ki so že naši prebivalci, zadovoljni v kraju, v katerem bivajo, da imajo na razpolago tudi območja, prostore, površine za oddih, rekreacijo, sprehode in da seveda ostanemo nekje v tem rangu števila prebivalcev. Kajti neko nasilo graditi in pa omogočati večanje števila prebivalcev verjetno za našo občino ni primerno, to je sicer moja ocena, ljudje pa bodo se s tem strinjali ali pa ne, ampak v tem trenutku delamo na tem, da dvigujemo kvaliteto življenja in ohranjamo možnosti za predvsem ostanek naših ljudi v lastni občini, seveda ob tem pa tudi so zaželjeni vsi, ki se k nam priselijo.
3: Na eni strani torej razvoj infrastrukture, kot smo slišali, poskrbljeno tudi za lepo število prebivalcev. Zelo pomembno pa vsem tem, seveda, da kraj ali pa celotna občina živi, ne? Zato pa velikokrat poskrbijo tudi društva, ki imajo verjetno z vašega vidika neprecenljivo vlogo v občini.
4: Zagotovo imajo neprecenljivo vlogo. Včasih tudi malo potarnajo, ker je mogoče malo premalo financirano, ampak ravno zaradi tega sem toliko bolj vesel in se jim iskreno zahvaljujem za ves vložen trud, ki ga dajo v ta lokalno življenje s svojim delom, svojim prostim časom, pa verjamem, da tudi velikokrat tudi s kakim evrom iz lastnega žepa, da se v Benediktu dogaja na vseh področjih, na športnem, kulturnem, zabavnem in seveda zato so zaslužni naši prebivalke in prebivalci, občanke in občani, ki so vključeni v razna društva in preko katerih potem tudi dajajo vse te dobrine vsem nam občankam in občanom. Mogoče se premalo zavedamo, koliko vloženega truda in dela je vseeno v tem prostovoljstvu in jih tudi premalo nagradimo z obiski na njihovih dogodkih. Tu si želim, da bi se to spremenilo in da bi ljudje na dogodke, ki jih društvo prirejalo, pač prišli v številčnejši zasedbi in pa tudi z večjim veseljem.
3: Ja, ponovno bomo imeli seveda priložnost, da društva podpremo zdaj, torej ob občinskem prazniku. Pripravili ste kar pester program, začeli ste prejšnji teden, nadaljujete seveda v teh dneh in še prihodnji teden. Kaj pripravljate, gospod župan, letos ob Benediktovem 26?
4: Ja, tudi letos bo se to Benediktovo zvrstilo dobra dva tedna. Tako kot ste dejali, društvo upokojencev že izvedlo vrvično kegljanje upokojencev strani Zveze društva upokojencev Slovenske Gorice. Prav tako je bila včeraj izpeljana že krvodajalska akcija, na kateri se je udeležilo 65 krvodajalcev in pa popoldne je bila že tudi tekma z avtomobilčki na daljinsko vodenje, kdo je najhitrejši Benedičan. Tako da te zadeve so pod streho. V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja klub malega nogometa in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade in seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi s člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka veselica, gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom o 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro pohod, klasičen pohod ali pa tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije. Zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo. Naslednji teden v ponedeljek bo spet vrvično kegljanje v organizaciji Društva pokojence, tokrat za ekipe iz občine Benedikt. Vzporedno s tem pa pripravljamo tudi sprejem novorojenk in novorojencev, ki so bili rojeni v lanskem letu, tako da jih spoznamo, spoznamo starše, da se med seboj malo podružimo. V torek sledi v popoldanskem času delavnica na temo prve pomoči, tudi že bistvo tradicionalna, ki je prostovoljno gasilsko društvo in pa predstavniki občinske organizacije Rdečega križa pokažejo veščine oživljanja, nas spodbudijo in ponovno obudijo, da o tem se poučimo in obnavljamo znanje. In pa ob 18. uri v prireditvenem šotoru tekmovanje v karateju. V sredo je že tudi tradicionalno popoldne streljanje z zračno puško, ki ga prireja lovska družina Benedikt, in pa zvečer ob 19. uri Benedikt in duhovnost, ki je v domeni kulturno-umetniškega društva muzika Benedikt. V četrtek 9. diši po domači kuhinji s pravlično urico, to je prireditev za naše najmlajše. V primeru lepega vremena je to pod Lipo ob cerkvi oziroma osnovni šoli. Prireditev organizirata kulturno društvo Benedikt in pa društvo kmetki žena in deklet Benedikt. V popoldanskem času pa upokojenci organizirajo tradicionalno kolesarjenje za vse generacije. V petek 10. julija bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditvenih šotoru se bo odvil načišnji bit. Organizator je gostišče na kmetiji Kovčič, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokeri. Se pravi, vsi tisti, ki jih zanima rock glasba, vljudno vabljeni. In smo že pri soboti, ko je 11. julij, uradni praznik tudi občine Benedikt in pa tudi praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne v večernih ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prireja klub malega nogometa. In smo potem že v nedelji 12. julija, bistvo zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čas svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt. To je dokaj na hitro povedano, po moje kar pester program za Benediktovo 26.
3: Zelo pester program, bomo seveda tudi na valovih Radia Slovenske Gorice do konca prihodnjega tedna še spomnili na aktualne dogodke. Danes pa še posebej povabiva torej na ta konec tedna. Osrednja proslava sva rekla v petek, potem pa v soboto gasilska veselica z mladimi gamsi in v nedeljo najprej pohod po občini Benedikt, potem pa seveda tista priljubljena prireditev Graharjada, na kateri bomo prisotni tudi mi. Tako da veljam povabilo vsem našim poslušalkam in poslušalcem, ne samo občankam in občanom Benedikta, prav vsem, da se vam pridružijo. Ne?
4: Z veseljem jih pričakujemo in so dobrodošli.
3: Mogoče zanimivo vprašanje, ob koncu gospod župan, ponavadi županom zastavimo vprašanje, kaj vi naredite za občino, ne? Kaj vi date občini, kaj ste omogočili in podobno. Pa naj bo danes za konec takšno vprašanje, kaj pa ste se vseh teh letih županovanja vi recimo naučili od občanov? Kaj je županovanje dalo vam?
4: Naučilo me je, čeprav mislim, da sem kar po naravi dokaj strpen, da je treba se z ljudmi pogovarjati in biti strpen tudi v trenutkih, ko morda na drugi strani nekdo zroji zaradi tega, ker ga nekaj zelo hudo razjezi. Ampak z nekim mirnim načinom, s pogovorom vidimo, da lahko rešimo tudi vse te zagate, ki se nam postavijo na poti. In mislim, da je to tisto, kar je tudi zelo pomembno. Čeprav morda vsi radi vidimo samo neke materialne dobrine, vseeno je moje mnenje, da je veliko tudi v tem, da znamo biti človek človeka.
3: Zagotovo pa, preden se posloviva, velja še tudi z vaše strani eno sporočilo ali pa čestitka v občinskem prazniku vašim občankam in občanom.
4: Hvala lepa, tudi sam se pridružujem tem čestitkam ob 27. rojstnem dnevu naše lokalne skupnosti. Drage občanke, dragi občani, vljudno vabljeni na vse te prireditve, obiščite jih, imejte se lepo, zabavajte se in bodimo ponosni na to malo našo lokalno skupnost, občino Benedikt.
3: Hvala lepa, gospod župan, danes za javljanje in lep pozdrav v Benedikt.
4: Hvala lepa.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
2: Galeja nepremičnine.
3: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
2: Profesionalen pristop.
3: Inovativno oglaševanje.
2: Hitra prodaja.
3: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
2: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke. Lenart, pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Nade Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Hey, Fonz.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

je pač lačenin bos. Vsi poznamo te občutke, ko nam bliska na trenutke Bog.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi pevke Anabel, ki predstavlja svoj novi singel z naslovom 20 let. Gre za drugo skladbo z prihajajočega albuma, katerega naslov za zdaj še ostaja skrivnost. Pesmi na albumu so nastajale skozi daljše časovno obdobje in odsevajo različna življenjska obdobja, občutke ter pomembne prelomnice. Kot pravi Anabel, je pesem 20 let nastala že pred leti, a je na svoj pravi trenutek čakala vse do danes. Skladba govori o odnosu, ki je bil intenziven, preoblikujoč in poln neenakosti. Skozi nežno, a hkrati moč besedilo razkriva občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega iskanja samega sebe. Nova skladba je še en del mozaika prihajajočega albuma, na katerem bo Anabel skozi osebno in iskreno interpretacijo razkrivala različne obraze odnosov, odraščanja in življenjskih sprememb. Glasbo za pesem so ustvarili Anabel, Tadej Košir, Marko Hrvatin in Anže Langus Petrovič Dagi. Besedilo pa je napisala Anabel, ki skladbo tudi vokalno interpretira. Posebno zgodbo prinaša tudi video spot, ki ga je režirala Ela Mimi Pilnar. Snemali so ga skoraj filmsko. Brez so naprej izbrane lokacije, so se s Anabel podali na hrvaško obalo, kjer so našli popolno kuliso za zgodbo o nevesti, ki tik pred poroko izbere svojo pot. Vizualna podoba simbolizira pogum, spremembe in odločitev, da zapustiš tisto, kar ni več tvoje. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi Anabel 20 let.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji. Danes nas čebelica Maja popelje po Sloveniji in sicer po slovenskih naravnih kopališčih. Poletje je zagotovo čas, ko iščemo senco, osvežitev in prijeten kotiček ob vodi in Slovenija ima pri tem veliko prednost. Čeprav nima veliko morske obale, pa se lahko pohvali z izjemnim bogatstvom rek, jezer in naravnih kopališč. Marsikdo se ob vročih dneh odpravi na morje, vendar odlične možnosti za kopanje najdemo tudi bližje. Od alpskih jezer in kristalno čistih rek do prijetnih gramoznic, izbira je res pestra. No, danes vas vabimo na radijski potep po najlepših naravnih kopališčih Slovenije. Na prvem mestu skoraj vedno najdemo Bohinjsko jezero, biser Julijskih Alp. Gre za največje stalno naravno jezero pri nas, poleti se voda ogreje tudi na prijetnih 24 stopinj Celzija. Ob jezeru pa najdemo številne travnike za sončenje, urejene plaže in senco mogočnih dreves. Poleg kopanja lahko najamemo čoln, kanu ali sup, številni pa se odločijo za sprehod okoli jezera ali obisk Lapa Savica. Če si želite nekoliko več miru kot na Bledu, je Bohinj odlična izbira. Že omenjeno Blejsko jezero je verjetno najbolj prepoznavna slovenska razglednica. Poleg znamenitega otočka ponuja tudi več urejenih kopališč, poleti se voda ogreje na več kot 25 stopinj, zato je zelo primerno za kopanje. Po osvežitvi pa si lahko privoščite še znamenito blejsko kremno rezino ali pa vožnjo spletno do otoka. Če imate radi reke, je Kolpa prava poletna kraljica, je ena najčistejših in najtoplejših slovenskih rek. V poletnih mesecih temperatura vode pogosto doseže tudi 28 stopinj. Ob njej je veliko urejenih kopališč, kempov in prostorov za piknike. Kolpa je odlična tudi za družine z otroki, saj so številni deli plitvi in mirni. Priljubljene so tudi vožnje s kanuji in rafti. Soča je prava ledena lepotica, povsem drugačno doživetje kot recimo na Kolpi ponuja reka Soča. Njena turkizna barva navdušuje obiskovalce z vsega sveta. Kopanje v Soči je pravo doživetje, vendar je treba vedeti, da ostaja voda tudi sredi poletja precej hladna. Temperatura redko preseže 15 stopinj. Prav zato osvežitev po kopanju ostane še dolgo. Le nekaj kilometrov od Soče teče reka Nadiža. Ta je precej toplejša in zaradi številnih plitvin zelo priljubljena med družinami. Njena voda je izjemno bistra, ob reki pa najdemo številne naravne plaže. Dolenska skriva še eno poletno uspešnico, reko Krko. Kopališča najdemo v Kostanjevici na Krki, v Žužemberku, Straži in Novem mestu. Krka teče mirneje kot številne druge slovenske reke, zato je primerna tudi za rekreativno veslanje. Pri Kranjski gori leži čudovito jezero Jasna. Čeprav voda ni posebej topla, pa je razgled na okoliške gore med tem, ko plavamo, naravnost čudovit. Ob jezeru so urejene lesene ploščadi za sončenje, otroška igrala in prijetne sprehajalne poti. Ste že slišali za Divje jezero? Blizu Idrije leži skrivnostno Divje jezero, to ni klasično kopališče, saj je kopanje zaradi velike globine in podvodnih izvirov odsvetovano. Je pa zanimiva postojanka za krajši izlet, občudovanje naravnih znamenitosti in namakanje vsaj nog. Po Sloveniji najdemo tudi številne gramoznice, ki so postale priljubljena poletna kopališča. Med najbolj znanimi so Šobec pri Lescah, gramoznica pri Murski Soboti, Bukovniško jezero, Green Lake pri Kidričevem, Velenjsko jezero in še kakšno. Številne med njimi ponujajo urejene plaže, gostinsko ponudbo, otroška igrišča in športne aktivnosti. Če se odpravljamo na naravno kopališče, ne pozabimo na nekaj osnovnih pravil, vedno preverimo, ali je kopanje dovoljeno, v vodo nikoli ne skačimo na neznanem mestu, otroci naj bodo ves čas pod nadzorom odraslih, seboj imejte dovolj pitne vode, pokrivalo in zaščitno kremo, če se odpravljamo na kakšno reko, bodimo pozorni na tokove in morebitne spremembe vodostaja. Skratka, previdno. Slovenija je morda majhna država, vendar skriva izjemno veliko naravnih biserov. Ne glede na to, ali prisegate na mirno jezero, živahno reko ali senco ob Alpskem potoku, boste gotovo našli kotiček, kjer boste lažje premagali poletno vročino. Ob tem pa ne pozabimo, narava nam ponuja veliko, zato jo tudi spoštujmo. Odpadke odnesemo seboj, pazimo na rastline in živali ter poskrbimo, da bodo ta čudovita kopališča ostala lepa tudi za prihodnje rodove. Želimo vam prijetno poletje, varno kopanje in veliko lepih trenutkov ob slovenskih rekah in jezerih, kamor nas je danes popeljala čebelica Maja. Z Majo po Sloveniji.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje. V današnjem radijskem vrtičkanju pripravljamo domača gnojila in škropiva. Gnojenje in dognojevanje vrtnin vemo, pred in med rastno dobo sta potrebna, saj jim s tem nudimo dovolj hranil, ki jim omogočajo optimalno rast. Rezultat pa je zdrav in lep pridelek. K ekološkemu, naravnemu vrtnarstvu spada tudi uravnoteženo gnojenje z gnojili, ki so pridobljena iz narave, naj bodo to kupljeni ali doma narejeni pripravki. Danes predstavljamo nekaj gnojil in škropiv za rastline, ki jih lahko naredite doma s sestavinami, ki jih najdete v domačem gospodinstvu ali v bližnji okolici svojega doma. Poznamo rastline, iz katerih lahko naredimo gnojila, pa jih ne, čeprav jih imamo v svoji bližini ali pa daljni bližini. Včasih pa celo hodimo na njih in jih pulimo. Med takimi rastlinami je najbolj znana kopriva, poleg tega pa še gabes, odlično kalijevo gnojilo, ki krepi odpornost rastline. Potem pa je tukaj še njivska preslica in kodrastolistna kislica. Poleg naštetih naj še posebej omenimo navadno zvezdico oziroma morda bolje poznate kot kurja črevca, kot jim rečemo pogovorno. Navadna zvezdica ima nežne bele posamične cvetove in drobne srčasto oblikovane listke. Ponekod po Evropi so jo celo ocenili kot zdravilno zelišče, ki vsebuje veliko vitamina C, beta karotena, magnezija, kalcija ter drugih vitaminov in mineralov. Ime kurja črevca pa se je uveljavilo zaradi dolgih, plazečih se in med seboj prepletenih stebel. Vse med omenjenimi rastlinami lahko uporabimo na več načinov. Če še ne cvetijo, jih lahko natrgamo oziroma populimo, ter posušimo in uporabimo kot mulč, torej za stirko med vrtninami. Lahko ga dodamo kompostnemu kupu in tako obogatimo kompost ali pa naredimo prevrelko, ki bo služila kot gnojilo. Gnojilo pa sicer izberemo glede na vrsto vrtnine, ki jo bomo gnojili, ter dostopnost posameznih rastlin, iz katerih bomo seveda pripravili gnojila. Prevrelke lahko naredimo iz velike koprive, gabeza ali drugih mešanih različnih omenjenih rastlin. Vse prevrelke pripravljamo na enak način. Poglejmo najprej koprivo. Gnojilo iz kopriv je bogato z dušikom, kalcijem in krepi odpornost rastline. Od pomladi do jeseni nabiramo sveže mlade rastline, vendar take brez semen, da ne bomo z gnojenjem koprivnih semen raznesli po vrtu. Nabrane rastline damo v plastičen, lesen ali keramičen sod ali posodo. Okvirno naberemo kilogram sveže koprive, ki jo prelijemo z 10 litri vode. Rastline prelijemo z vodo, naj bo deževnica ali pa postana voda, torej nesveža, ter sod pokrijemo z gosto mrežo, ki še omogoča kroženje zraka, preprečuje pa padanje večjih in malih živali v sod. Vode nalijemo toliko, da so rastline pod gladino, vendar pazimo, da to ni prav do roba posode, saj se prevrelka med vrenjem peni. Hitrejši in boljši razkroj ter pripravo gnojila dosežemo, če je sod na sončnem mestu in če tekočino vsaj enkrat na dan premešamo. Da nam ostanki razkrojenih rastlin ne zamašijo zalivalke, lahko damo rastline v posodo tako, da jih položimo v vrečko iz tkanine ali pa, ko je prevrelka narejena, dobljeno tekočino predsedimo. Med vrenjem se tvorijo neprijetne vonjave, ki bi lahko vas ali pa bližnje zmotile. Da ta pojav omilimo, posujemo v prevrelko nekaj pesti kamninske moke ali nekaj baldrijanovega izvlečka. Prevrelka je pripravljena za uporabo, ko potemni in se ne peni več, to se zgodi po 1,5 do 3 tednih. Ko je tekočina pripravljena, je treba to gnojilo razredčiti v razmerju 1:10, torej 1 liter prevrelke zmešamo z 10 litri vode, spet deževnice ali postane vode. Prevrelko nato pokrijemo s pokrovom in jo lahko uporabljamo vse do konca rastne sezone. Ostanke kopriv lahko stresemo na kompostni kup. Kavno usedlino lahko uporabljamo. Mnogi imamo kavne usedline skoraj na pretek. Namesto, da jo prihodnič spet vržemo proč, jo začnimo shranjevati. Preden naslednjič spet zalijemo vrtnine in okrasne rastline, zlijemo nekaj kavne usedline poleg rastlin in nato dobro zalijemo. Lahko pa si pripravimo tudi tekoče gnojilo iz kave. Pripravimo ga tako, da 6 skodelic kavne usedline namočimo v 20 litrov vode. Pustimo, da se usedlina namaka 2 do 3 dni in nato rastline dobro zalijemo. zalijemo. Kavna usedlina namreč vsebuje veliko dušika, ki pospešuje rast rastlin. Privabila in nahranila naj bi tudi deževnike, ki imajo pomembno seveda vlogo pri rahljanju tal. Nasprotno pa kavna usedlina odganja polže, mravlje in tudi nekatere druge škodljivce. Jajčne lupine tudi že poznamo. Jajčne lupine navadno lahko najdemo v vsakem gospodinstvu. Svetujemo, da jih shranite, da jih lahko naslednjič uporabite na svojem vrtu. Pred nadaljno uporabo jajčne lupine najprej operemo in zdrobimo na majhne koščke. Zdrobljene jajčne lupine posujemo ob sadike paradižnika, paprike ter feferonov. Jajčne lupine namreč vsebujejo kalci, ki ga omenjene vrtnine potrebujejo za lepe ter zdrave cvetove in plodove. Potem pa je tukaj še nekaj škropiv, doma narejenih škropiv proti škodljivcem vrtnin in boleznim. Iz kopriv spet uporabljamo predvsem za reševanje težav z raznimi listnimi uši. Čaj lahko pripravimo, poparek, hladen izvleček in še kaj podobnega, seveda recept oziroma za navodila za vse to najdete na spletu, mnogo je tega. Potem pa pripravek iz pelina. S pripravkom iz pelina zatiramo številne uši, rjo na ribezu, razne gosenice, tudi kapusovega belina, za katerega vemo, da nam na vrtu povzroča velike težave, mravlje in pršice na robidnicah, čebulno muho odganja jabolčnega in grahovega zavijača, prav tako. Torej pripravek iz pelina. Na kratko, na eno tretjino kilograma svežih ali 30 gramov suhih pelinovih listov namočimo v 10 litrih vode za 3 dni. Precedimo, nerazrečeno škropimo po prizadetih rastlinah. Pozor, pelina ne kompostiramo, ker se mu deževniki izogibajo. Iz pelina lahko pripravimo tudi čaj. Potem pa lahko proti škodljivcem pripravimo tudi torej pripravek iz njivske preslice, je praprotnica s črno tanko korenino, ki se razrašča v širino in globino, zato jo je težko zatreti. Čaj iz njivske preslice pomaga pri glivicah, preusmeri jih nazaj v zemljo. Kjer deluje potem koristno, seveda ne. Deluje pa tudi njivska preslica proti kislosti tal. Potem pa je tukaj še čaj iz kamilic, prav tako proti škodljivcem, jabolčni kis lahko uporabimo in pa v gospodinstvu in okoli hiše zmeraj zelo uporabno sodo bikarbono.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.